0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Četvrt stoljeća plemenitosti Caritasov dom Svetog Juna Krstitelja slavi 25 godina. Prilika za mlade lidere, grad Ivanec raspisao javni poziv za savjet mladih. Ambiciozni planovi Ivanečkih kolekcionara, od novog časopisa do proslave povijesnog jubileja. Sport, svjetska elita na Ivanečkim barima i povijesno srebro za Hrvatsku. Bio je ovo presjek tema današnjeg izdanja Ivanečkog dnevnika za koji su informacije pripremili Amira Koren i Borna Stipetić. Prognozu vremena donose prenoćar iz portala Kad će kiša. Dobar vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Ovog utorka s početkom 10:30 u samim prostorima doma održat će se prigodna svečanost kojom će se službeno i dostojanstveno obilježiti punih 25 godina pravnog rada humanosti i djelovanja ustanove Caritasovog doma u Ivancu. Već četvrt stoljeća ovaj dom ne predstavlja samo zgradu ili institucionalni smještaj, on je za stotine korisnika bio i ostao pravo mjesto skrbi, istinske sigurnosti, obiteljske topline i zajedništva. To je mjesto u kojem se s posebnim poštovanjem, dubokom pažnjom i profesionalnošću brinu o starim i nemoćnim osobama. Kroz protekla 2,5 desetljeća zaposlenici doma u suradnji sa našom biskupijom i lokalnom zajednicom svakodnevno grade okruženje ispunjeno dostojanstvom, međusobnim razumijevanjem i nadasve ljudskošću. Ova značajna obljetnica izvrsna je prilika da se svi okupljeni od trenutnih i bivših djelatnika preko korisnika i njihovih obitelji pa sve do predstavnika civilnog društva i lokalne vlasti prisjete dugačkog zajedničkog puta. Biće to trenutak za upućivanje iskrene zahvale svima koji su tijekom godina ulagali dio sebe, svog truda i ljubavi u ovu toplu priču. Isto tako proslavit će se i temeljne kršćanske i ljudske vrijednosti koje neraskidivo povezuju dom, njegove zaposlenike, stanare te cijelu Ivanečku lokalnu zajednicu. Sve počinje u 10:30 i to svetom misom koju će predvoditi varaždinski biskup monsignor Božo Radoš. Nakon duhovnog dijela uslijedit će službeni dio u kojem će se prisutnima obratiti ravnatelj doma sa osvrtom na povijest i postignuće ustanove, a svoje će obraćanje uputiti i visoki gostite u zvanici iz javnog i društvenog života. Posebnu radost i emotivni vrhunac proslave zasigurno će donijeti sami korisnici doma. Oni su naime s velikim trudom i entuzijazmom spremali glazbeno-scenski omaš pod nazivom Tko pjeva zlo ne misli, kojim će pokazati da kreativnost i vedar duh ne poznaju godine. Nakon službenog dijela u prostorima doma, slavlje, druženje i prigodni domjenak, domaćina i njihovi gosti preselit će se u prekrasni prirodni ambijent izletišta Jelenica u Keškovcu. A početak tog neformalnog druženja u planu je za 13 sati. Iz tjedna proslave zrelosti i tradicije selimo se k temama koje kroje budućnost našeg grada. Ivanić širom otvara vrata novim generacijama i poziva mlade da preuzmu inicijativu u kreiranju lokalnih politika. Sredinom proteklog tjedna, odnosno u srijedu 3. lipnja, grad Ivanec službeno raspisao i objavio javni poziv za isticanje kandidatura za izbor novih članova Savjeta mladih grada Ivanca. Riječ je o iznimno važnom savjetodavnom tijelu lokalne samouprave u kojoj se bira ukupno 5 članova. Kandidati moraju biti u dobi od 15 do 30 godina, a njihova će ključna misija u narednom mandatu biti aktivno zastupanje interesa, prava i potreba svojih vršnjaka pred gradskim vlastima. Sudjelovanjem u radu Savjeta mladih izabrani predstavnici imat će izravnu priliku utjecati na kreiranje lokalnih politika, isto tako predlaganje projekata, te donošenje odluka važnih za poboljšanje kvalitete života mladih u Ivancu. Kako bi proces bio što obuhvatniji i demokratičniji, pravo na predlaganje kandidata ima širok spektar organizacija i društvenih skupina. To mogu učiniti udruge mladih koje aktivno djeluju na području grada Ivanca, zatim učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi, politički pomladci registriranih stranaka, sindikalne organizacije, ali i same neformalne skupine mladih pod uvjetom da tu skupinu čini najmanje 15 mladih osoba s prebivalištem na području Ivanca. Iz grada Ivanca stoga upućuju snažan poziv svim potencijalnim predlagateljima, udrugama i društveno aktivnim pojedincima da prepoznaju važnost ovog momenta. Pozivaju ih da iskoriste ovu zakonsku šansu i predlože motivirane, kreativne i ambiciozne mlade ljude koji posjeduju želju, energiju i viziju kako doprinijeti razvoju svoje lokalne zajednice. Rok za podnošenje službenih prijava i isticanje kandidature je 23. lipnja ove godine. Svi detaljni uvjeti javnog poziva, upute za prijavitelje te potrebna dokumentacija obrasci mogu se u svakom momentu naći i preuzeti na službenom webu grada Ivanca. Ivanečki klub kolekcionara održao je u prostoru bivšeg retra svoju redovitu mjesečnu sjednicu. Na ovom radnom sastanku okupljeni članovi kluba raspravili su o brojnim tekućim obavezama, ali su ujedno predstavili i vrlo ambiciozne buduće projekte koji će obogatiti kulturnu ponudu grada Ivanca. Trenutno najviše svoje energije, trud i organizacijskih snaga usmjeravaju na završne pripreme novog broja svog nedaleko poznatog i cijenog časopisa Ivanečka škinjica. Riječ je o publikaciji koja već godinama od zaborava čuva povijesne crtice, stare fotografije i svjedočanstva iz života Ivanečkog kraja, a trenutno je u tijeku faza detaljne lekture i jezične obrade tekstova, nakon čega časopis seli u tisak. Kada govorimo o aktivnostima koje građane očekuju neposredne budućnosti, vridi istaknuti da već idućih tjedna slijedi promjena u popularnom izlogu u centru grada. Tamo će biti postavljen novi osvježeni postav u kojem će svoje jedinstvene i vrijedne eksponate te povijesne zbirke izložiti više aktivnih članova kluba. No to je samo uvod u bogati lipanjski program. Sa sredinom ovog mjeseca klub sprema jednu posebno zanimljivu te poučnu priču na otvorenom. Iako organizatori detalje tog događaja još uvijek drže u tajnosti, najavljuju da će javnost o lokaciji i temi biti obaviještena vrlo skoro. Zanimljivo je da, iako je kalendarsko ljeto tek pred nama, u nečom klubu kolekcionara već sada intenzivno razmišljaju o zimi, točnije o prosincu. Naime, članovi kluba već su počeli sa velikim i ozbiljnim spremanjem za osmišljavanje posebnog programa kojim će se dosljedno na visokoj razini obilježiti jedna velika i povijesna obljetnica za lokalnu trgovinu. Radi se o proslavi čak 80. obljetnice otvorenja prvog samoposluživanja u Ivancu, što je u ono vrijeme predstavljalo golemi iskorak u modernizaciji i urbanom razvoju grada Ivanca.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Za sam kraj ovog informativnog pregleda selimo se na sportske terene, odnosno na Ivanečke vode, gdje proteklog vikenda pisala svjetska sportska povijest. Ivanec je bio domaćin najboljim ribolovcima svijeta, a naša se reprezentacija popela na postolje. Ivanečki su bari proteklog tjedna sa ponosom bili pretvoreni u pravo živo središte svjetskog sportskog ribolova. Nakon 4 dana intenzivnih službenih treninga, tijekom kojih su natjecatelji upoznavali čudi Ivanečkih voda, uslijedila su dva iznimno napeta, taktički zahtjevna i neizvjesna natjecateljska dana. Na lijepo uređenim barima Barutana, omladinski pionerski, uspješno je privedeno kraju veliko svjetsko prvenstvo u ribolovu za veterane te osobe s invaliditetom. O kakvom se golemom sportskom događaju radilo najbolje govori podatak da su na natjecanju sudjelovale čak 24 vrhunske ekipe iz 16 europskih zemalja. Ivanečki kraj je tako ugostio stotine stranih posjetitelja. Od samih natjecatelja preko stručnih stožera i trenera, pa sve do međunarodnih sudaca i navijača, koji nisu skrivali oduševljenje gostoprimstvom i ljepotama našeg kraja. U iznimno jakoj konkurenciji u kategoriji osoba s invaliditetom, naslov svjetskog prvaka sasvim je zasluženo odnijela reprezentacija Italije, pokazavši iznimnu vještinu. Na razloga za golemo slavlje i ponos imamo još. Reprezentacija Hrvatske ostvarila je fantastičan povijesni uspjeh, osvojivši naslov vice prvaka svijeta. Naši su reprezentativci lavovski odradili natjecanje i zasluženo se okitili srebrnim medaljama. Brončano odličje pripalo je našim susjedima, reprezentaciji Mađarske. Glavni iznimno uspješni organizator ovog zahtjevnog i velikog sportskog projekta bilo je Športsko ribolovno društvo Ivanec, koje je primilo sve pohvale za logistiku. Cijela ova priča realizirana je uz veliku podršku grada Ivanca, Varaždinske županije, brojnih lokalnih udruga te vjernih sponzora.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Utorak nam donosi pretežno ili djelomično sunčano i vruće vrijeme. Navečer sve više oblaka uz mogućnost za pljuskove s grmljem. Vjetar slab južnih smjerova, a navečer će zapuhati umjeren do jak sjeverac. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, a najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Vaš Radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: Vijesti dana.
1: Ovog utorka od 10:30 u samim prostorima doma bit će svečano obilježena 25. godišnjica prajanog rada i djelovanja Caritasovog doma Svetog Ivana Krstitelja u Ivancu. Već četvrt stoljeća dom predstavlja mjesto skrbi, sigurnosti, topline i zajedništva, gdje se s posebnim poštovanjem i pažnjom brine o starim osobama, te zajedno stvara okruženje ispunjeno dostojanstvom, razumijevanjem i ljudskošću. Ova značajna obljetnica prilika je da se svi okupljeni prisjete zajedničkog puta, zahvali svima koji su tijekom godina bili dio priče Caritasovog doma, te proslave vrijednosti koje povezuju dom, njegove zaposlenike i korisnike te ivanečku lokalnu zajednicu. Sve će početi dakle 10:30 svetom misom koju će predvoditi monsignor Božo Radoš. U sljedećoj je pozorna riječ ravnatelja te obraćanje gostiju i uzvanika. A tu je nastup korisnika doma u glazbeno-scenskom omažu Tko pjeva zlo ne misli. Domjenak domaćina i gosti u planu je za 13 sati u izletištu Jelenice u Gečkovcu. Jučer je na Velebitu na relaciji Lišćani, Bunar i Dušice Sveto Brdo održan 9. pohod hrvatske branitelje poginule na ovoj mitskoj planini. Događaj je ponovno okupio brojne sudionike iz cijele Lijepe naše kako bi odali počast 52 pripadnika specijalne policije Hrvatske vojske koji su u surovim planinskim uvjetima dali živote za domovinu. Uz pripadnike oružanih snaga, braniteljskih udruga i planinarskih društava, pohodu su nazočili i župan naše županije Anđelko Stričak te njegovi radni kolege iz specijalne jedinice Roda. Organizaciju ovog emotivnog pohoda ponosno potpisuje Hrvatsko planinarsko društvo Gora, isto tako Bjelovarske omege te udruga specijalne policije iz Domovinskog rata uz neizostavnu potporu i nadzor HGSS-a. Sredinom proteklog tjedna, točnije u srijedu 3. lipnja, grad Ivanec raspisao javni poziv za isticanje kandidatura za izbor novih članova Savjeta mladih grada Ivanca. Ovaj se savjet bira 5 članova u dobi od 15 do 30 godina sa ciljem da aktivno zastupaju interese svojih vršnjaka i sudjeluju u kreiranju lokalnih politika važnih za mlade. Pravo na predlaganje kandidata imaju udruge mladih, isto tako učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi, podmladci političkih stranaka, sindikati te neformalne skupine od najmanje 15 mladih osoba. Grad Ivanec poziva sve potencijalne predlagatelje da iskoriste ovu šansu i predlože motivirane mlade ljude koji žele doprinijeti svojoj zajednici. Rok za podnošenje prijave je 23. lipnja, a svi detalji i dokumentacija mogu se naći na webu grada Ivanca. Lijepa naša ima nove europske viceprvake u robotici. Vinka Fištrek i David Županić osvojili su fantastično drugo mjesto na europskom prvenstvu RoboCup Junior 2026. koje je održano u Beču. Naši mladi robotičari popeli su se na pobjedničko postolje u iznimno zahtjevnoj disciplini 2&2 in Freighted Soccer, odnosno nogometu sa robotima. U konkurenciji najboljih mladih umova iz cijele Europe, Vinka i David pokazali su odlično tehničko znanje, snalažljivost i besprekoran timski rad. Kako ističu iz njihovog tima, ovo srebro sa je poput zlata, zato što je rezultat nebrojenih sati programiranja, testiranja i natjecateljske upornosti. Čestitamo Vinki i Davidu na ovom povijesnom uspjehu kojim su se na najljepši mogući način predstavili te predstavili našu zemlju na europskoj znanstvenoj pozornici. U Kamenici počinje četvrta faza izgradnje vatrogasnog društvenog doma, projekta koji će dugoročno riješiti problem nedostatka prostora za rad lokalnog DVD-a i društvena događanja. Ukupna vrijednost ove faze radova iznosi nešto više od 348.000 eura. Uz vlastite novce grad Lepoglava dio je sredstava osigurao putem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, ostvarivši bespovratnu potporu od 60.000 eura. Gradonačelnik Željko Šoštar istaknuo je kako je ovo ulaganje u podizanje kvalitete života i sigurnost građana. Podsjetio je da Lepoglava sustavno ulaže u vatrogastvo, što potvrđuje i nedavna nabavka navodnog vozila za DVD Kamenica. Radove na četvrtoj fazi doma nakon provedenog javnog natječaja izvodit će varaždinska tvrtka Protect Standard. Obitelj Makara iz ludbreške tvrtke AgroAltera u suradnji sa odjelom za prehrambenu tehnologiju Sveučilišta Sjever ove jeseni sprema pravi iskorak na svjetsko tržište po pitanju proizvodnje domaćeg hrena. Reč je o liofiliziranom, odnosno sušenom smrzavanju ludbreškog hrena koji zadržava čak 87% svojih izvornih sastojaka. Ovaj premium proizvod prvenstveno namijenjen restoranima, a iz njega planiraju razviti još 3 potpuno nova proizvoda kakvih trenutno nema nigdje u Europi. Subota iza nas na području općine Donja Voća protekla je u znaku prapovijesti. Kod jedne od najpoznatijih europskih arheoloških lokacija održana je jedinstvena manifestacija pod nazivom Špilja Vindija, naša prošlost i budućnost. Ovaj događaj uspješno je spojio bogatu povijest, lokalnu tradiciju i zajedništvo, a privukao je brojne posjetitelje iz cijele regije. Glavna atrakcija svakako je bio prikaz povratka neandertalaca u Vindiju, čime je na slikovit način oživljena daleka prošlost. Iz općine Donja Voća poručuje kako je cilj ovakvih događaja ne samo očuvanje sjećanja na neprocjenjivu arheološku važnost špilje, već i njezino brendiranje te turistički razvoj za generacije koje dolaze. Ivaneći klub kolekcionara održao je prostor bivšeg retra svoju redovitu mjesečnu sjednicu na kojoj se pričalo o brojnim tekućim, ali i ambicioznim budućim projektima. Kolekcionari trenutno najviše snage usmjeravaju na spremanje novog broja svog poznatog časopisa Ivanečka škinjica, sa koje u tijeku lektura tekstova. Od bliskih aktivnosti već idućeg tjedna građane očekuje novi postav u kolekcionarskom izlogu gdje će svoje eksponate izložiti više članova kluba. Za sredinu lipnja sprema se jedna zanimljiva i poučna priča na otvorenom, o čemu će detalji biti poznati naknadno. Iako je ljeto tek pred nama, u klubu su već počele i velike pripreme za prosinac. Naime, Ivaneći kolekcionari intenzivno rade na osmišljavanju programa kojim će se dosljedno obilježiti velika 80. obljetnica otvorenja prvog samoposluživanja u Ivancu. Udruga dragovoljaca i veterana Visokrata Ogranak Maruševec intenzivno se sprema za nadolazeći 10. po redu memorijal heroja Maruševca koji će se održati 20. lipnja. Na nedavno održanom sastanku definirani su voditelji sportskih natjecanja, isto tako je ekipa zadužena za logistiku i ugostiteljsku ponudu, a već su naručeni i pehari, medalje te novi vizualni baneri. Pozivnice su poslane prijateljskim udrugama i pojedincima, organizatori s ponosom ističu da se svi poslovi odvijaju točno po planu. Osim vlastitog memorijala, maruševački su branitelji komentirali ekipe za sudjelovanje na aktivnostima koje organiziraju njihove partnerske udruge. Gledajući dugoročnije, na sastanku je definiran i datum održavanja sabora Ogranka koji je zakazan za subotu 28. studenog. Do kraja godine u planu je veliko zajedničko druženje članova udruge i njihovih obitelji, kao i sudjelovanje na više manifestacija u drugoj polovici 2026. godine. U županijskoj palači u Varaždinu održan je svečani prijemni radni sastanak koji je župan Anđelko Stričak upriličio povodom imenovanja novih čelnih ljudi važnih akademskih institucija. Riječ je o novoj dekanici Fakulteta organizacije informatike profesorici Renati Mekovec te novom dekanu Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku profesoru Davoru Bobiću. Bila je to prigoda za razgovor o brojnim programima i projektima naše županije u koje su ove ustanove uključene. Istaknuto je kako predstavnici FOI-a aktivno sudjeluju u radu županijskih tijela kako bi se srednjoškolsko obrazovanje što bolje povezalo sa akademskom zajednicom i gospodarstvom. Novoizabrani dekani zahvalili su na podršci istaknuvši Varaždinsku županiju kao odličan primjer lokalne samouprave i znanstveno-obrazovne ustanove kroz dijalog koji ostvaruju najbolje rezultate. Nakon što je atrij županijske palače u Varaždinu vidjelo više stotina domaćih i stranih posjetitelja, velika izložba Pakracki zratni objektiv stigla je u Ivaneški kraj. Članovi udruge veterana i HVIDRA Ivanec uspješno su dopremili eksponate koji su pri Varaždina, već obišli Lepoglavu, Novi Marof i Trakošćan. Posljednja postaja ove emotivne povijesne priče bit će muzej planarstva u Ivancu i će izložba biti otvorena svečano i to u petak 19. lipnja u 18 sati. Ivaneška publika izložbu će moći pogledati sve do 30. lipnja, nakon čega se fotke vraćaju u Pakrac. Poručuju kako će detaljan program otvorenja objaviti sredinom idućeg tjedna te pozivaju sve ljude da svojim dolaskom odaju počast i očuvaju sjećanje na dane Domovinskog rata. Iduće subote 13. lipnja održat će se tradicionalna 9. po redu biciklijada općine Maruševec. Manifestaciju organizira Udruga za šport i rekreaciju Gmajna u partnerstvu sa malonogometnim klubom Kolarovec te uz općinu Maruševec. Okupljanje sudionika počinje od 12 sati na igralištu Gmajna u Čalincu i će svi biciklisti prije starta moći besplatno izmjeriti tlak i šećer u krvi. Start je od 13 sati i to nakon tradicionalnih pusnjeva Kuburaške udruge Maruševec. Biciklisti će zakretati rutom koja prolazi kroz općine Maruševec, Vinica i Cestica, a na nekoliko lokacija osigurana je okripa. Kotizacija iznosi 5 eura što uključuje prigodnu majicu, vodu te topli obrok po povratku na cilj u Čalinec. Glavni cilj biciklijade je promicanje zdravih životnih navika i ekološki osviještenog načina prijevoza. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se uključe, a prijave se primaju SMS-om ili na 098-337-563.
0: Sport.
1: Ivaneški su bari proteklog tjedna bili središte svjetskog ribolova. Nakon 4-dnevnih treninga i 2 napeta natjecanjska dana na barima Barotana, omladinski pionerski uspješno je priveden u kraju još jedno veliko svjetsko prvenstvo. Na natjecanju su bile 24 ekipe i 16 europskih zemalja, a u Ivaneškom kraju boravili su brojni gosti, od natjecatelja do trenera i sudaca. U kategoriji osoba sa invaliditetom naslov svjetskog prvaka odnijela Italija, dok je reprezentacija Hrvatske ostvarila fantastičan uspjeh osvojivši naslov vice prvaka svijeta. Bronca je pripala Mađarima. Organizator ovog velikog sportskog projekta bilo je Športsko ribolovno društvo Ivanec uz veliku podršku grada Ivanca, naše županije, lokalnih udruga te sponzora. Odigrano je posljednje 5. kolo Lige za prvaka Županijskog nogometnog saveza Varaždin koje je donijelo uzbudljive utakmice i konačni raspad na vrhu ljestvice. U derbiju kola igranom na gradskom stadionu Ivancu Ivančica je sa 1-0 svladila Polet iz Tukovca. Pogodak vrijedan 3 boda, ali 3. mjesta na tablici koje vodi u kvalifikaciji za 3. Hrvatsku nogometnu ligu Sjever napustio je 17-godišnji Jako Brežak u 60. minuti utakmice. Naša nogometna reprezentacija pobjedom je zaključila pripreme za svjetsko prvenstvo. U zadnjoj utakmici u Varaždinu Vatreni su osvojili Sloveniju sa 2:1. Sve je bilo tiho do 51. minute kada je Luka Modrić svojim 29. pogotkom u reprezentativnom dresu doveo Hrvatsku u vodstvo. Slovenci izjednačuju 83. minuti preko Andreja Šporara nakon greške naše obrane, no slavlje navijačima u samoj završnici donosi Mario Pašalić. On je u svojoj nadoknadi, odnosno 93. minuti, fantastičnim udarcem pod gredu postavio 2:1. Bila je ovo osma pobjeda Hrvatske od 13 međusobnih ogleda sa susjedima Slovencima, a ujedno i sjajan vjetar u leđa uoči puta na Mundijal. Izabranici Zlatka Dalića već utorak putuju na poprište svjetskog prvenstva, gdje ih u skupini L očekuje dvoboj sa Engleskom, Panamom i Ganom. Prvi ispit je na rasporedu 17. lipnja u Dallasu protiv Engleza. Igrano je posljednje peto kolo Lige za prvaka Županijskog nogometnog saveza Varaždin, a prava Golijada viđena je u Markićanu. Tamo je domaća Mladost sa visokih 4:1 pobijedila novog prvaka, momčad Bednje iz Beletinca. Za Mladost su pogađali Valentino Bečeheli, Alen Lukavečki, Ivan Horvatić i Marin Kosharjeć, dok je jedni gol za goste postigao Mateuš Dijaš da Silva. U trećem susjedu kola Razvitak i Neljanec u Čičkovini podijelili su bodove 1:1. Konačni poredak na tablici izgleda ovako. Naslov prvaka suvremeno je osvojila Bednja sa 63 boda, drugi je Poli Tuhovec sa 49, a treći je Vančica sa 46 bodova. Zatim Razvitak sa 44, dok su Neljanec i Mladost sezonu završili sa 43 osvojena boda.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno sunčano uz slab vjetar istočnih smjerova. Najviša dnevna temperatura oko 30 Celzijevih stupnjeva. Utorak nam donosi pretežno ili djelomično sunčano i vruće vrijeme. Navečer sve više oblaka uz mogućnost za pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab južnih smjerova, a navečer će zapuhati umjeren do jak sjeverac. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, a najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Informacije su pripremili Almira Koren i Borna Stipetić.
3: Sjeverni FM.

0: oblasti, županije, sport, kultura, politika, školstvo, znanosti i tipa. Glupo je sve nabrajati. Saznaj sve bitno na jednom mjestu. Sjeverni.info.
1: Još jedan šokantan na naslov. Hrvatska među rekorderima inflacije u EU. Cijene rastu brže nego drugdje. Plaće ne prate.
2: Kako iznenađujuće, poštovani slušatelji. Kako iznenađujuće.
3: Pozdravljamo i našeg Bornu koji nam se već pridružio. A lagane pripreme za poslijepodnevnu smjenu. I odmah smo ga eto ga razbljutili uz ovu temu. Ta, ne treba što popodne onda čitati.
0: Digitalno doba je stiglo. Saznaj sve bitno sjeverni.info.

0: sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura.

0: po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
0: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099 423 7591. Ponavljamo, 099 423 7591. Luki, za prozor bez brige.

0: Krištinka.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. 6.30 počelo je naše druženje danas u programu Sjevernog FM-a. Nadam se da ste se već lagano razbudili uz naše evergreene koje ste imali prilike slušati, pa već tamo negdje od 5:30 pa do ovih trenutaka, a dobra glazba očekuje vas naravno i u nastavku ovog jutarnjeg, ali općenito u nastavku našeg programa. Već ste čuli u džinglu, sa vama je danas Krištinka, družimo se sve do 14, dugo se nismo družili, eto ga i u ovom jutarnjem terminu, a što se tiče naših rubrika, sve one koje vas očekuju već i jako dobro znate koje su to točno. Od ove naše najave u kojoj vas očekuje naravno i vremenska prognoza koju nikako ne smijemo zaboraviti spomenuti, bit će tu još i prometni info i to uskoro već tamo oko 6.45. Naše prve vijesti na rasporedu su u 7:15, a onda slijedi nakon toga odmah i policijsko izvješće. Osim toga, kad smo već kod informacija ovih prvih jutarnjih, naravno da ćemo tu spomenuti i HEP. Danas su ponovno pojedina mjesta bez struje, pa čisto da vam skrenemo malo pozornost i pažnju na to za početak. Podevčevo dio naselja danas nam je bez struje u vremenu od 9 do 12 sati. A radovi su najavljeni i za Turčini, to dio naselja, bit će bez struje od 9 do 11:30. Eto. Više detalja informacije potražite na službenom webu HEP-a ili se pak informirajte putem naših portala i nemojte zaboraviti onu bitnu napomenu iz Elektre. I za vrijeme izvođenja radova smatrajte električne instalacije pod naponom i kao takve opasne po život. Jutro nam je lijepo, toplo, što reći? Iako ipak ima malo više oblaka nego što je to bilo jučer, a tako nas vrijeme zapravo očekuje danas, imat ćemo pretežno ili djelomično sunčano vrijeme, no navečer uz sve više oblaka postoji mogućnost za pljuskove s grmljavinom. Vjetar će biti slab južnih smjerova, navečer će zapuhati umjeren do jak sjeverac, jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna temperatura između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Temperature su nam već sad tu negdje blizu 20-ke, evo Ivanec nam je na 18 Celzijevih stupnjeva. Varaždin nam je na kojih 16, a i okolna mjesta tu nam se negdje kreću temperature od 15 do 18 Celzijevaca ovog jutra. Spomenut ćemo kratko i bioprognozu koja se danas ipak nešto malo kvari. Naime, s približavanjem frontalnog sustava našim krajevima doći će do pogoršanja biometeoroloških prilika. Meteoropati se mogu žaliti na glavobolju i manjak energije, a moguće su i poteškoće sa snom u noći na srijedu. Kronični bolesnici, osobito sa srčanim bolestima, trebali bi izbjegavati suvišne napore u najtoplijem dijelu dana. Svima se savjetuje lagana prehrana, primjerena hidracija i UV zaštita tijekom boravka na otvorenom. Uz pretežno sunčano vrijeme na jugu zemlje najdulje će se zadržati povoljne biometeorološke prilike. Eto, sad smo sve rekli za početak našeg druženja danas u programu Sjevernog FM-a. Ja vam još jednom želim dobro jutro, jedan lijepi utorak i naravno poziv da ga provedete uz naš program na 928. Dobro jutro.
0: Vi slušate.

0: Boba cura, vinograd, vinograd, najlozi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice.
0: Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova, univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze, odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta, izuzetne kakvoće, pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
0: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
3: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.

0: Sjeverni FM.
1: Prometni info.
2: I malo informacije iz prometa, iako je za sada ovog jutra, barem što se tiče našeg dijela, sve u najboljem redu, nema nikakvih posebnosti, osim naravno već uobičajenih gužvi na samom ulazu u grad Varaždin, isto tako i na općenito u samom gradu. Zbog oštećenja opreme na kolniku na autocesti A4 između čvora Komini i čvora Breznički Hum na kolniku u smjeru Goričana, promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat, pa se mole korisnici za oprez. Isto tako upozorenje stoji i na dijelu, dakle govorimo o autocesti A4 i to također zbog oštećenja prometne opreme između čvora Varaždin i čvora Varaždinske Toplice na kolniku u smjeru Zagreba, promet se vodi po dvije prometne trake, ali isto tako uz ograničenje brzine od 80 km na sat, pa se mole korisnici za oprez. Dakle, uobičajeno počinje promet na gradskim cestama i obilaznicama, zastoji su mogući u zonama radova, evo čuli smo, i privremene regulacije prometa. Samo polako i sretno stignite i ovog jutra do vaših odredišta i naravno ako imate bilo kakve informacije iz prometa, sve su one dobrodošle, slobodno nam ih dojavite, javite na 091-561-6622. Još jednom sretan i siguran put svima.
1: Prometni info.
3: 92,8 MHz.

0: Što kad pukne ekran na mobitelu?
1: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Magičnet. Bezbrižna optička veza, već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet, tvoj telekom.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
3: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.

0: Poslovni oglasi.
1: U subotu, 13. lipnja, pod pokraviteljstvom općine Maruševec i organizaciju Udruge za šport i rekreaciju Gmajna, a u partnerstvu sa malonogometnim klubom Kolarovec, održat će se 9. po redu biciklijada općine Maruševec. Prijava sudionika počinje u 12 sati na prostoru igrališta Gmajna u Čalincu, gdje će biciklisti moći izmjeriti tlak i šećer u krvi. Start biciklijade predviđen je u 13 sati nakon pucnjeva Kuburaške udruge Maruševec, a biciklisti će se kretati na ruti kroz općine Maruševec, Vinica i Cestica. Start i cilj je na igralištu Gmajna u Čalincu, odmor je predviđen na nekoliko lokacija uz okripu. Kotizacija iznosi 5 eura te uključuje majicu i vodu, a po povratku u Čalinec i topli obrok.
0: Tvrtka MIPS Roan Lagenbau

0: metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću, te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
2: Poslovni oglasi.
3: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.

7:15 minuta, dobro vam jutro poštovani slušatelji, vrijeme nam je za prve vijesti. Prigodnom svečanošću danas će u samim prostorima doma biti svečano obilježena 25. godišnjica predanog rada i djelovanja Caritasovog doma Svetog Ivana Krstitelja u Ivancu. Ova značajna obljetnica prilika je da se svi okupljeni prisjete zajedničkog puta, zahvale svima koji su tijekom godina bili dio priče Caritasovog doma, te proslave vrijednosti koje povezuju dom, njegove zaposlenike i korisnike te Ivanečku lokalnu zajednicu. Program će započeti u 10:30 svetom misom koju će predvoditi biskup Monsignor Bože Radoš. Uslijedit će zatim pozdrav na riječ ravnatelja i obraćanje gostiju i uzvanika, te nastup korisnika doma u glazbeno-scenskom homažu Tko pjeva zlo ne misli. Druženje i domjenak domaćina i gostiju planiran je za 13:00 u izletištu Jelenice u Gečkovcu. Maruševački ogranak Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata održao je sastanak vezan uz pripreme za 10. memorijal heroja Maruševca, koji će se održati 20. lipnja. Dogovoreni su voditelji sportova, kao i ekipa za šank i podjelu hrane, naručeni su novi baneri te pehari i medalje, a poslane su i pozivnice udrugama i pojedincima. Drugim riječima, organizacijski posao odvija se planiranim tempom. Uz ovo kompletirale su se i ekipe za nadolazeće aktivnosti koje organiziraju prijateljske udruge. Definirano je da će sabor ogranka biti održan 28.11. Udruga Tomos Višnjica organizira 5. Tomos susret pod nazivom Met Mejom i Ravnom Gorom, koji će se održati ove nedjelje 14. lipnja. Posjetitelje očekuje bogat program koji će započeti već od 9:00 okupljanjem sudionika u Lovačkom domu Graničar. Nakon uvodnog dijela u 11:00 slijedi tradicionalna defile vožnja, dok natjecateljski i zabavni dio programa započinje u 13:30. Nakon natjecateljskog i zabavnog dijela uslijedit će zajednički ručak, a druženje će se nastaviti tijekom cijelog poslijepodneva uz živu glazbu i goste iznenađenja. Organizatori ističu kako za sudjelovanje nema kotizacije, a hrana i piće za sudionike su osigurani. Prijave pojedinaca i klubova otvorene su do 12. lipnja. I sporta. U utakmici posljednjeg 26. kola druge županijske nogometne lige Lepoglava je na domaćem terenu rezultatom 5-4 pobijedila Rudar 47. Prvak je Sloboda Varaždin sa 69 bodova, a drugo mjesto osvojio je Rudar 47 s 49 bodova. Lepoglava je sezonu okončala kao sedmo plasirana s 37 osvojenih bodova. I za kraj još o vremenu, danas će biti pretežno ili djelomično sunčano. Navečer sve više oblaka uz mogućnost za pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab južnih smjerova, navečer će zapuhati umjeren do jak sjeverac. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviše dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Bile su ovo prve vijesti koje su pripremile Almira Koren i Kristinka Raškaj.

0: policija.
1: Idemo čuti kako je bilo stanje na našim prometnicama u protekla 24 sata, naravno kakva je situacija ovog jutra u prometu. Iz operativno-komunikacijskog centra policijske uprave Varaždinske sa nama je ovog jutra gospodin Saša Lenček. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Evo recite nam onda za početak da čujemo je li bilo kakve događaje na našim prometnicama i kako je stanje ovog jutra u prometu.
2: Mi smo protekla 24 sata na našim prometnicama zabilježili 5 prometnih nesreća, jedna sa povređenom osobom i 4 smatrano štetu kao posljedicom. Prometna nesreća sa povređenom osobom dogodila se jučer oko 12.30 u Varaždinskim Toplicama, Trg Svetog Martina kod broja 3. Došlo je do prometne nesreće između teretnog i osobnog vozila. Vozač se osobno zadobila ozljede koje za sada nisu okvalificirane, uzrok je bio nekretanje sredine obilježene prometne trake. Prometne nesreće sa materijalnom štetom dogodile se u Varaždinu, Trnovcu, na autocesti A4 i Ludbregu. Uzroci su bili neutvrđeni uzrok, nepoznata radnja vozilom, umor vozača i oduzimanje prednosti prolaska. Od ostalih događaja zabilježili smo jedan prekršaj narušavanja javnog reda i mira, i to u Varaždinu. Što se tiče prometa, isti je trenutno srednjeg intenziteta, još uvijek je tu pojačan u gradu Varaždinu kao i na prilaznim pravcima gradu. Konci su suhi i prohodni i to je bilo sve za ovo javljanje iz policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam na ovim informacijama, nadamo se sutra nešto boljim vijestima, a do tada lijep pozdrav i želimo ugodan dan.
2: Hvala, do slušanja.
1: Do slušanja. Evo, čuli smo, nažalost, ne tako dobre vijesti iz OKC-a policijske uprave Varaždinske. Eto, izvijestili su kako je došlo do 5 prometnih nesreća u protekla 24 sata. Čuli smo isto tako da je tu bila i jedna s povrijeđenom osobom koja se dogodila u Varaždinskim Toplicama i jedno narušavanje javnog reda i mira. Što se tiče prometa, i to smo utvrdili, on je i dalje pojačan u samom gradu Varaždinu i na prilaznim pravcima gradu. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, pa ne bi trebalo po tom pitanju biti nikakvih problema. A sve ostalo prepušteno je nama. Samo polako i sretno stignite do vaših odredišta i naravno uvijek nam se možete javiti sa informacijama iz prometa na 091-561-6622. Iz OKC-a policijske uprave Varaždinske sa nama je bio danas gospodin Saša Lenček.
0: 192 Policija. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, Ivanec.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
3: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
0: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
3: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
0: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
3: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black Hue.
0: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
3: Klikni na Semark.hr.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606
0: 92,8 MHz.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi. Najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu. Vladimira Nazora 96A. Broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

7:45 nam je minuta, želimo vam još jednom dobro jutro i dobrodošli u još jednu u nizu naših rubrika ovog jutra Zvijezde poručuju. Vrijeme je da čitamo horoskop za prva četiri znaka, a prvi na redu nam je Ovan. Ljubav, uzvišene misli i plemenite ideje bit će vam ideja vodilja u ljubavnom životu danas, uspjet ćete. Karijera, kad se čini da su baš sve mogućnosti iscrpljene, odnekud se pojavi nešto novo i otvara se put o kom niste ni sanjali. Savjeti i zdravlje za Ovnove, ustanite i krenite. Na redu su nam bikovi. Ljubav. Danas će vas zvijezde voditi u pravcu ljubavi, sreće i mira. Mnogi će osjetiti da je to baš ono što su i željeli. Karijera možda će vas i pohvaliti, no u najgorem slučaju vaše ideje bit će prihvaćene ili uzete za ozbiljno. Zdravlje i savjet za bikove, samo nastavite. Pa dobri savjeti za početak. Na redu su nam blizanci. Ljubav, balansirat ćete između svojih želja i realnih mogućnosti. Ništa neće ići na silu, a treba će strpljenja. Karijera, zaposleni u malim privatnim firmama naći će način kako poslovati kvalitetnije i ojačat će suradnju s poslovnim suradnicima. Savjet za blizance, izdržite. I još su nam preostali rakovi. Ljubav, nježnost i sentimentalnost bit će obilježje dana. Oni koji su još sami vjerojatno će patiti od jakih čežnji. Karijera, osmislite bolji plan za suradnju s drugima. Znate se izraziti, ali u tome budite taktičniji. Savjeti zdravlje za rakove, ne inzistirajte na svome. Bio je ovo prvi blok horoskopa, u nastavku nas čeka malo glazbe, ovo je Daniel Popović, jedna dosta starija stvar, a onda slijede sljedeće četiri znaka, lavovi, djevice, vage i škorpion, budite uz nas.

I nakon malo glazbe, evo nas natrag u horoskopu ili ti našoj rubrici Zvijezde poručuju. A što zvijezde poručuju lavovima za ovaj utorak, 9. dan mjeseca lipnja, idemo zajedno provjeriti. Ljubav za lavove. Dan bi mogao biti prepun veselih susreta i ljudi čija lica o vama bude znati želju. Bit će vam zabavno. Karijera, svaki posao koji je povezan s komunikacijom ili se radi o suradnji s ljudima, ići će vam od ruke. Savjeti zdravlje, ne proganjajte druge sa svojim osobinama. Horoskop za djevice. Ljubav. Nastavit ćete se intenzivnije povezivati s ljudima, pa je mogućnost upoznavanja nove osobe velika. Bićete zaigrani, imati osjećaj da svaki problem možete riješiti s lakoćom. Dobrim dijelom ste u pravu, kaže karijera za djevice. A zdravlje i savjet, bolje optimist nego pesimist. Pa da, slažemo se. Slijedi horoskop za vage. Ljubav, pred vama je sjajan dan za svaku vrstu druženja, upoznavanja i zabavljanja. Izađite među ljude, bit će vam lijepo. Karijera, ništa vam danas neće biti teško. Čak i ako od vas zatraže nešto što inače ne volite, vi ćete to odraditi bez prigovora. Savjeti zdravlje za vage, veselite se. I slijede nam škorpioni. Ljubav, mnogi će se i danas vrlo lijepo zabavljati i otkrivati put do nečijeg srca. Ići će im od ruke gotovo sve što požele. Karijera, vrijeme radi za vas, a vi mu se prepuštate s punim povjerenjem. Osjećate da vaših 5 minuta tek dolazi. Pa, nek dođe. Savjeti zdravlje za škorpione, posadite neku biljku. Zanimljiv savjet. Strijelac, jarac, vodenjak i ribe, 4 preostala znaka, ali prije toga jedna i jedina Doris Dragović.

7:55 nam je minuta, evo nas u posljednjem bloku horoskopa. Nakon toga još malo glazbe, onda stižemo i do prvog izdanja oglasnika danas. Idemo provjeriti što zvijezde poručuju za strijelce. Ljubav, danas biste se mogli zagledati u jednu osobu s kojom radite. Ona će vam pružiti iluziju da je sve moguće. Karijera, mnogi će sanjati o većoj i značajnijoj karijeri i to zato jer će im se pružiti prilika za veći razvoj. Savjet i zdravlje za strijelce, budite realni. Na redu je jarac. Ljubav, razvoj jednog odnosa stalno će vas intrigirati. Radi se o osobi s posla s kojom sve više izmjenjujete poruke i znakove. Karijera, pred vama je zanimljiv poslovni dan u kojem će vam se činiti da možete postići baš sve što zamislite. Savjet i zdravlje, budite konkretni. Vodenjaci, evo horoskopa i za vas. Ljubav, pokušat ćete dublje istražiti razloge pa i tajne zbog kojih je stanje ovako kakvo jest. Nešto ćete spoznati. Ne morate ići do kraja, ali ono što se od vas traži treba odraditi profesionalno. Potrudite se malo više, to je karijera za vodenjake. A savjet, gimnasticirajte. I još ribe za kraj, ljubav, danas će vam partner vjerojatno biti malo tužan, depresivan, daćete sve od sebe da mu, joj, promijenite raspoloženje na bolje. Karijera, kvalitetna komunikacija bit će temelj današnjeg poslovnog uspjeha. Uspjet ćete prebroditi sve nesuglasice. Savjet za ribe, ne budite agresivni. Eto, čuli smo što nam zvijezde poručuju za ovaj utorak. Bez obzira što piše i što ste imali prilike čuti, mi vam želimo jedan lijepi dan. U svakom slučaju. Nešto novo iz naše fonoteke, ITD Band i Tifa imaju jednu super novu stvar, Samo tebi vjerujem, idemo je odslušati, a nakon toga slijedi i oglasnik. Upravo uz ovaj glazbeni broj zaključit ćemo horoskop.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Tako je, da, evo nas već i u prvom izdanju Oglasnika u programu Sjevernog FM-a, što znači da su još tri izdanja Oglasnika pred nama i to u sljedećim terminima u 12, 16 i 18 sati. Poslušajte oglas, zapišite broj, a naravno ostanite i dalje uz nas i u nastavku Oglasnika da čujete sve ostale informacije vezane uz oglašavanje. OPG Voćko iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su upakirane u ambalaži od 3 ili 5 kg, a cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaje se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donji Vulišinec 13 u Lepoglavi. Glavi ili po dogovoru telefonom na broj 098 587 230, 098 587 230. Uplata vaših oglasa, isto tako čestitaka, želja i pozdrava, ili ako vas pak zanima poslovno oglašavanje, sve je to moguće ovdje kod nas, radnim danom od 8 do 16 sati na adresi ulica Vladimira Nazora 1 u Ivancu. Radno vrijeme marketinga, ponovit ću još jednom, od 8 do 16, a sve ostale dodatne informacije potražite pozivom na broj 042 505 606. Možete se javiti i putem e-maila i to na sljedeće adrese radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Dakle, tim putem možete poslati i oglase i čestitke i želje i pozdrave, pa će onda naravno kolega iz marketinga dalje preuzeti komunikaciju vezano uz račune i slično. Isto tako, ako vas zanima poslovno oglašavanje ili općenito nešto vezano uz naš program, sve informacije možete dobiti ili tim putem ili pozivom na broj 042 505 606. I samo podsjetnik, subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi. Dakle, iskoristite ovaj radni dio tjedna za to, iako smo ovdje i subotom i nedjeljom, ali od ponedjeljka do petka od 8 do 16 možete uplatiti oglase, čestitke, želje i pozdrave ili pak dogovoriti neko poslovno oglašavanje. Za kraj još jednom vaš oglas. OPG Voćko iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalaži od 3 ili 5 kg, a cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaje se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donji Vulišinec 13 u Lepoglavi ili po dogovoru telefonom na broj 098 587 230, 098 587 230. Bilo je ovo prvo izdanje Oglasnika. U nastavku prepuštamo vas dobre glazbi. Čujemo se ponovno u rubrici Kome je Roda isporučila paket ili ti sunce moje malo. Budite i dalje uz Sjeverni FM. Dobro jutro.
0: Oglasnik na Sjevernom FM
2: 92,8 MHz.

CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe. Početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. 12.

0: Hrvatskih Ivanovaca 9.
1: Sused, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
1: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

0: sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket? Imamo odgovor na ovo pitanje. 8:31. Evo nas u najljepšoj rubrici u našem programu. Sunce moje malo, ileti kome je Roda isporučila paket. 4 bebice su rođene u protekla 24 sata u varaždinskom rodilištu. I to 2 djevojčice i 2 dječaka. Djevojčice su dobile imena Paula i Viktorija, a dječaci su nam Ivano i Marin. Želimo im puno zdravlja, jedno lijepo, sretno i bezbrižno djetinjstvo, zapravo sve ono najljepše što se im može poželjeti. Roditeljima upućujemo ovim putem čestitke na prinovama, isto tako i njihovim obiteljima, a mamama želimo brz oporavak. A mi se nakon ove lijepe rubrike vraćamo dalje glazbi. Uskoro vrijeme za nešto fino, pa već tamo oko 9:05 bit će tu i policijsko izvješće i još jedna vijesti oko 9:15. Budite i dalje uz program Sjevernog FM-a.
0: Sunce moje malo
2: 92.8.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu. Vladimira Nazora 96A. Broj mobitela 098 166 0066 te 042 770 779.

0: 92,8 MHz. Prava frekvencija.
1: A nakon marketinga stigli smo i do Gableca. Ili možda u nastavku dobijete i vi ideju za vašu kuhinju danas. Vrijeme je za nešto fino. Idemo prvo do KTC restorana u Ivancu da provjerimo što nam je ondje danas na meniju. U ponudi su špek fileki, grah s kobasicom, čevapi u lepinji, kotlet na bečki, pureći paprikaš, palenta, pomfrit i riža. Sve to imate u KTC restoranu u Ivancu. A u KTC restoranu Baroku Varaždinu u ponudi su nam također špek fileki, zatim vinski gulaš sa svinjetinom, pureći paprikaš, tjestenina i ovdje su u ponudi čevapi u lepinji, pomfrit, pileći bečki i pirjane mahune s krumpirom. Dakle, ponuda KTC restorana Barok u Varaždinu. A sad se idemo vratiti malo bliže u Lepoglavu, u restoran Ivančica Kaznionice u Lepoglavi. Danas u ponudi pureći u bosiljku, njoki, salata i kruh gablec za 5,50 €. Podsjećamo da se gableci poslužuju na katu restorana Ivančica i to svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 8 do 12 sati. Restorani pripadajuća terasa u prizemlju otvoreni su svakog dana osim ponedjeljka od 12 do 12, 21 i 30, nedjeljom od 10 do 17 sati. A ugostiteljski objekt Kuglane svoje vrata otvara također svakodnevno osim ponedjeljka od 12 do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18. I još malo zanimljivosti, u restoranu utorkom imaju roštilj party, srijedom lignje party, a četvrtkom pizza party, a svakodnevno su u ponudi i svježi kolači. Isto tako dodajemo da srijedom imaju u ponudi gablica i fileke po cijeni od 4,5 €. A s obzirom da je bilo tu podosta informacija, još jednom ćemo ponoviti sam gablec za danas. Pureći u bosiljku, njoki, salata i kruh u restoranu Ivančica u Lepoglavi. Putujemo i do Nove Vesi Petrijanečke u bistro i pizzeriju Gaj. Danas u ponudi naravno ponovno 4 menija, pizza meni, dakle možete birati između 3 vrste pizza, tako je, da. A u ponudi su danas u 100 ciganski gulaš za 6 €, zatim roštilj kobasice i krpice sa zeljem, gablec za 7 € i pileći file na orli, kroketi i tartar za 7 €. Dakle, to je ponuda u bistrou i pizzeriji Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj. Narudžbe su isto moguće kod njih, dakle možete ih nazvati i za dostavu na 042 716 597, 042 716 597. Ukusno, fino, puno toga smo spomenuli, informirali vas, sigurna sam da ćete pronaći nešto ukusno i fino baš taman za sebe. A mi se dalje vraćamo glazbi u 9:15, još jedne vijesti, a prije toga i još jedno policijsko izvješće.
2: Sjeverni FM, Kristinka.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
4: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona Optike 042 302 380 ili Poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenja.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. 192 Policija.
1: U 9:05 minuta vrijeme da čujemo kako je stanje na prometnicama u Međimurskoj županiji. Iz operativno-komunikacijskog centra policijske uprave Međimurske sa nama je danas gospodin Kristijan Vincek. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan vama u studiju i svim slušateljima vaše radio postaje.
1: Evo, prvo nam recite, jeste li evidentirali i kakve događaje na prometnicama na području koje pokrivate i naravno kakvo je stanje ovog jutra u Međimurskoj županiji kada govorimo o stanju u prometu?
2: Pa možemo reći da u zadnje 24 sata na području policijske uprave Međimurske dogodilo se sve ukupno 6 prometnih nesreća, od toga izdvajamo znači jedna nesreća s ozlijeđenom osobom, a 5 ih je s nastalom materijalnom štetom. Prometna nesreća s ozlijeđenom osobom dogodila se jučer oko 15.40 sati u Pribislavcu na raskrižju ulice Braće Radića i odvojka navedene ulice. Tu vozačica osobnog automobila nije propustila vozača bicikla koji se kretao biciklističkom stazom, udarila je u bicikl te je došlo do prevrtanja i pada vozača bicikla na kolnik. Vozač bicikla je helikopterom hitne medicinske službe prevezen u KBC Dubrava u Zagrebu, gdje su mu kvalificirane teške tjelesne ozljede opasne po život te je zadržan na liječenju. I promet nešće s materijalnom štetom dogodile su se 3 u Nedelišću te po jedno u Čakovcu i Orehovici, a uzorci samih nesreća su u 2 slučaja oduzimanje prednosti prolaza, nepropisna vožnja u natrag, nepropisno skretanje i nedržanje strane kretanja. Evo, promet trenutno na području Međimurske županije pojačan je na državnoj cesti 3 Čakovec, Varaždin, Nova Pravca te gradu Čakovcu i prilaznim cestama gradu, dok je na ostalim cestama promet trenutno srednje do slabe gustoće, odvija se bez zastoja i ograničenja. Evo, to bi bilo sve za danas iz policijske uprave Međimurske.
1: Evo, nadamo se sutra nešto boljim vijestima. Hvala vam na svim ovim informacijama i ugodan dan vama i vašim kolegama.
2: Hvala i vama, pozdrav.
1: Hvala vam, do slušanja. Nažalost, ne dobre vijesti ni iz policijske uprave Međimurske. U protekla 24 sata, konkretno na našem području, bilo je 5 prometnih nesreća, a u susjednom Međimurju 6 prometnih. I to jedna s ozlijeđenom osobom, a nažalost došlo je do teških ozljeda kod biciklista. Evo, čuli smo, dogodila se prometna ova u Pribislavcu i ostalih 5, dakle 3 u Nedelišću, jedna u Čakovcu, jedna u Orehovici. Isto tako čuli smo da je promet ovog jutra u redu, uobičajeno pojačan na relaciji Čakovec-Varaždin u oba smjera. Polako i želimo vam sretan put. Iz OKC-a policijske uprave Međimurske sa nama je bio danas gospodin Kristijan Vincek.
0: 192 Policija. Sjeverni FM. To the rhythm. Vaš glasni radio.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8. Sjeverni FM.
2: Sati i 15 minuta, evo nas u još jednim vijestima. U Županijskoj palači u Varaždinu proglašeni su županijski prvaci u šahu za osnovne i srednje škole za tekuću školsku godinu. Najuspješnijima pehare su uručili župan Anđelko Stričak i voditelj Centra izvrsnosti za šah Željko Matkun, a svečanost je završila prigodnim druženjem i rezanjem torte. U konkurenciji nižih razreda osnovnih škola naslov županijskog prvaka osvojio je Karlo Horvat iz područja škole Čerešnjevo, dok je među djevojčicama najuspješnija bila Sofija Krajnc iz osnovne škole Varaždinske Toplice. U kategoriji viših razreda osnovnih škola županijski prvak je Jakov Frišić iz Ivanečke osnovne škole, a naslov najbolje šahistice pripao je Patriciji Užar iz područne škole Druškovec. Među srednjoškolcima prvo mjesto osvojili su Adrian Petrus i Laura Frišić, oboje učenici prve gimnazije Varaždin. U organizaciji kulturno-umjetničkog društva Braća Radić Visoko protekle su subote održani 24. Lipanjski folklorni susreti. Brojni posjetitelji uživali su u raznolikom programu ispunjenom plesom, pjesmom, scenskim prikazima i bogatstvom narodnih nošnji. Manifestaciju je otvorio načelnik općine Visoko Dragutin Mateković, ujedno izaslanik župana Varaždinske županije Anđelka Stričaka, koji je tom prigodom istaknuo kako Lipanjski folklorni susreti predstavljaju jednu od najljepših manifestacija koja okuplja zajednicu oko onoga što je najvrijednije, tradicije i ljubavi prema vlastitom identitetu. Ovogodišnji susreti poseban su naglasak stavili na rad domaćih članova i mladih naraštaja koji svojim trudom i predanošću nastavljaju čuvati običaje svojega kraja. U programu su uz domaćine sudjelovali i gosti, članovi Kuda Salinovec te kulturno-prosvjetno društvo Sveta Klara. U nedjelju 14. lipnja s početkom u 18 sati u Domu kulture u Sračincu održat će se Večer smijeha. Posjetitelje će svojim izvedbama počastiti glumačka družina komedijaši Kulturno-umjetničke udruge Stažnjevec i to predstavom Sedmero osumnjičenih, te dramska skupina udruge Preslica predstavom Coprnice. Upravo je spomenuta predstava dramske skupine udruge Preslica na 66. festivalu hrvatskih kazališnih amatera u Vodicama osvojila nagradu za njegovanje kulturne baštine. Ulaz na Večer smijeha je slobodan. Iz sporta, proteklog vikenda u Čakovcu je održano pojedinačno prvenstvo Hrvatske za mlađe juniore i mlađe juniorke, na kojem su ponovno briljirali članovi atletskog kluba Sloboda Varaždin. Apsolutni heroj natjecanja bio je mlađi junior Marko Zrnić, koji je proglašen za najboljeg natjecatelja cijelog prvenstva. Zrnić je osvojio dva naslova državnog prvaka u iznimno zahtjevnim disciplinama. Na 110 metara s preponama slavio je s izvrsnih 14,61 sekundu, a u skoku u dalj pomeo je konkurenciju s vrhunskim letom od 7,11 metara. Naslov prvakinja u utrci na 400 metara s preponama pripao je Karli Obranović. Mlađi juniori atletskog kluba Sloboda osvojili su naslov vice prvaka Hrvatske s vremenom od 44,55 sekundi, a mlađe juniorke kluba dotrčale su do brončane medalje s rezultatom 49,49 sekundi. I za kraj još o vremenu, danas će biti djelomično sunčano, navečer više oblaka uz mogućnost za pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab južnih smjerova, navečer umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura sredinom dana između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Pratili ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a, pripremila ih je Kristinka Raškaj.
3: Sjeverni FM.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Odaberite savršeno oštar vid. I uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: I evo nas tu smo u vremenskoj prognozi, vrijeme da ćemo kako nas vrijeme očekuje i danas. Evo ja sam isto nešto u onim jutarnjim satima zapravo govorila o vremenskoj prognozi da bi danas nešto tamo kasnije trebali stići neki pljuskovi, ali to će nam sve potvrditi Roland Bilobrk s portala Kače kiše. Rolande, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo danas ujutro nešto malo više oblaka, ali je toplo, možemo slobodno čak reći i sparno. Kako nas vrijeme očekuje u nastavku dana i kada bismo mogli očekivati tu neku najavljenu promjenu, odnosno te pljuskove?
1: Pa uglavnom evo možemo reći da su ovi oblaci kojih ima povremeno tijekom jutra najava dolaska nestabilnijeg zraka, ali za sada prevladava suho vrijeme i možemo reći ipak da će veći dio dana ostati suho. Relativno je toplo, temperatura zraka je noćas i jutros se spustila do 14-15 stupnjeva, a trenutne temperature su uglavnom oko 23-24 ponegdje već, tako da polako raste temperatura, ali ipak nešto sporije nego jučer kada smo imali više sunca. No, u nastavku dana ne očekujemo nikakvu bitnu promjenu, tako da će i dalje većinom prevladavati djelomično sunčano, povremeno može biti nešto oblačnije, ali većinom će to biti oblaci srednji ili visoki kroz koje će se vidjeti sunce i puhat će vjetar slab južnih smjerova. Navečer i u sljedećoj noći nestabilnija atmosfera i onda u večernjim satima mjestimično može biti pljuskova s grmljavinom koji mogu onda biti praćeni prolazno jakim sjevernim vjetrom. Najviša dnevna temperatura oko 30 celzijevih stupnjeva. Sutra djelomično sunčana i oblačnija razdoblja, ali također većinom suho, možda ujutro ponegdje padne malo kišice, ali većinom dan suh i ponovno navečer nestabilnije, tako da bi u večernjim satima i u noći na četvrtak opet mjestimično bilo kiše ili pljuskova s grmljavinom, čak vjerojatno i nešto više nego danas. Vjetar veći dio dana slab sjevernih smjerova, krajem dana i u noći na četvrtak prolazno ponovno umjeren do jak, a temperature sutra ujutro slične, popodne malo niže, tako da će malo biti ugodnije, uz temperature popodne između 25 i 27. U četvrtak uglavnom kroz noć i jutro još ponešto kiše, nakon toga pretežno oblačno, ali uglavnom suho. Još malo kiše može na kratko ponegdje pasti, ali kroz dan bi većinom trebalo biti suho, oblačnije, svježije, uz temperaturu koja će kroz dan većinom biti između 15 i 20 stupnjeva, tako da možemo reći jedno konkretno osvježenje u odnosu na prva dva dana ovoga tjedna. A iza toga u petak i u dane vikenda opet barem djelomično sunčano, postupno opet sve toplije, ali će ostati mogućnost za pokoji popodneni pljusak kako se sada čini, tako da evo neće biti baš potpuno stabilno, ali ipak bi trebalo biti i dosta sunčanog vremena prema vikendu.
0: Pa da, evo, imat ćemo i dosta sunčanog vremena, a mislim da će dobro doći tu i tamo koji i ovakav pljusak, da sve to malo osvježi s obzirom i na ove visoke temperature. Kako stojimo sa bioprognozom, kakva nam je ona danas?
1: Bioprognoza danas se polako kvari zbog nestabilne atmosfere, pogotovo prema sutrašnjem danu i još prvi dio četvrtka. Tako da osjetljivi ljudi će vjerojatno osjećati više tegoba vezanih uz vrijeme, uz vremenske prilike, pa i evo sparina pomalo će biti danas izražena, tako da evo ide nam ipak malo prema loše prognozi.
0: I kratko da čujemo kakva je situacija u ostatku zemlje, evo osobito na Jadranu, znamo da je već lagano krenula i sezona i godišnjih odmora i odlazaka na more i kupanja i svega polako, a kakva je situacija dolje, kakva će situacija biti u narednim danima, ukratko?
1: Pa uglavnom Jadran je pretežno sunčan, tu i tamo uz pokoj oblak, tako da evo i sljedećih dana će većinom biti pretežno sunčano. Iznimka je sutra na večer na sjevernom Jadranu, mogućnost pljuskova i tijekom četvrtka u Dalmaciji, ali kratkotrajno mjestimično, tako da neće posuda padati. Pojačit će i bura u četvrtak, ali prema vikendu će slabiti, tako da ta promjena će se ipak malo manje osjetiti u našim južnim krajevima u odnosu na sjever Hrvatske. Temperature mora uglavnom su između 20 i 22 stupnja, ponegdje do 23, tako da polako se more i grije. Tako da većinom je sada iznad 20 stupnjeva i evo, polako se više postaje ugodnije za kupanje.
0: Da, eto, lagano kreće i to sve skupa. Pa evo, neće niti kod nas biti loše, zapravo evo, kako smo imali prilike čuti i danas i sutra, ali i u narednim danima imat ćemo i sunčanih i suhih razdoblja, ali naravno možemo očekivati svakako u svim narednim danima pljuskove.
1: Pa da, da evo, danas na večer, sutra na večer, noć na četvrtak, petak, subota, nedjelja, možda neće baš svaki dan biti pljuskova, ali mala mogućnost će postojati, tako da možemo reći ipak većinom će to biti suhi dani, a i ova kiša koja bi najviše trebalo biti sa srijede na četvrtak opet će padati u tim noćnim satima kada nam i ne bi trebala previše smetati.
0: Eto, sve smo čuli. Rolande, hvala ti puno na ovim informacijama. Čujemo se i sutra u vremenskoj prognozi. Ugodan dan tebi i cijeloj ekipi s portala Kad će kiša, pa se čujemo.
1: Hvala lijepo, također, do slušanja.
0: Do slušanja. Sve smo rekli, ne trebamo ništa posebno dodavati, zapravo samo smo potvrdili ono što smo i u našem jutarnjem javljanju spomenuli, da stižu nam ovi pljuskovi, nešto će malo biti izraženi čak u srijedu. No, neće to previše ometati ni ove temperature, i dalje ćemo biti tu negdje, čak i kad će osvježiti, temperature će biti između 25 i 27 celzijevaca, danas idemo do 30. Uglavnom, iskoristite dan. Navečer bi trebali stići ovi pljuskovi i osvježenje. Sa nama je bio danas Roland Bilobrk s portala Kad će kiša. Mi se vraćamo glazbi i marketingu, a uskoro biramo pjesmu dana. Vremenska prognoza.

očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Ivanovaca 9.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-6006
5: 92,8 MHz Sjeverni FM.

Stigli smo i do pjesme dana u našem programu, a danas ćemo odabrati, odnosno za danas smo odabrali nešto novo iz naše fonoteke. Biće još toga novog ovih dana, ali to će naravno kolege u ovom jutarnjem terminu odraditi. Vjerujem da će posebno zanimljivo biti 11. u četvrtak, ali ne smijemo vam još sve otkriti. Ali ovo što ćemo slušati u nastavku također nešto novo, zanimljivo. Novi singl, i to nakon iznimno uspješnog singla Putnik. Kristijan Rahimovski javio nam se sa novim singlom, naziva Gorim. Riječ je o drugom singlu s nadolazećeg studijskog albuma i pjesmi koja donosi potpuno novu energiju, snažan spoj modernog popa i roka, prožet emocijom bezuvjetne i intenzivne ljubavi. Ljubav koja se ne skriva, gorim, govori o onom osjećaju kada nekoga voliš toliko snažno da emocije više ne možeš kontrolirati ni sakriti. To je pjesma o strasti, predanosti i ljubavi koja obuzima cijelo biće. Jako lijepo opisano, nadam se da ćete i vi to, dragi slušatelji, osjetiti kroz samu pjesmu, da, jaka je, brza je, čućete je. Posebno zanimljivo, moram spomenuti, autor teksta ove pjesme je Marko Lasić Neret, koji je nekako kroz stihove prenio sirovu iskrenu emociju. Kad voliš bez zadrške, ne tinjaš, nego goriš. Mislim da je to sve rečeno za sada. Što se tiče ove pjesme, ostalo prepuštamo vama da je slušate, imat ćete prilike čuti još u dva termina danas, u 14.30 i u 20 sati. Dakle, Kiki Rahimovski i njegova nova pjesma Gorim.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Tvrtka MIPS Roan Lagenbau ima otvorena slobodna radna mjesta te traže montera ventilacije i pomoćne radnike za rad u Minhenu. Uvjeti su iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanja u pogon, poznavanje, čitanje šema i nacrta te vozačka dozvola B kategorije, a poželjno je i znanje njemačkog jezika, ali nije uvjet. Tvrtka osigurava prijevoz, stan, radnu odjeću i redovita stimulativna primanja. Zainteresirani se mogu javiti telefon na broj 095-361-5005.
4: U subotu 13. lipnja pod pokroviteljstvom općine Maruševec i organizaciju Udruge za šport i rekreaciju Gmajna, a u partnerstvu sa malonogometnim klubom Kolarovec, održat će se 9. po redu biciklijada općine Maruševec. Prijava sudionika počinje u 12 sati na prostoru igrališta Gmajna u Čalincu, gdje će biciklisti moći izmjeriti tlak i šećer u krvi. Start biciklijade predviđen je u 13 sati nakon pucnjeva Kuburaške udruge Maruševec, a biciklisti će se kretati na ruti kroz općine Maruševec, Vinica i Cestica. Start i cilj je na igralištu Gmajna u Čalincu, odmor je predviđen na nekoliko lokacija uz okripu. Kotizacija iznosi 5 eura te uključuje majicu i vodu, a po povratku u Čalinec i topli obrok.
0: Poslovni oglasi.
5: Još je isti ovaj grad.
6: Isti je grad, a najbolji radio. 92,8.

0: 92,8 MHz.
1: 14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja van. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.

0: Vysílení FM.
1: Deseti sati i 15 minuta, evo nas u još jednim vijestima. U Lepoglavi je svečanim i sadržajnim programom obilježena 21. godišnjica osnutka Udruge branitelji Hrvatske Lepoglava i 35. godišnjica osnutka Hrvatske vojske. Program je započeo svetom misom u župnoj crkvi bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, nakon čega su u parku Hrvatskih branitelja položeni vijenci, zapaljene svijeće i odana počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. U svečanom mimohodu ulicama Lepoglave uz pratnju limene glazbe sudjelovali su obitelji poginulih branitelja, hrvatski branitelji, predstavnici udruga, institucija i brojni građani. Središnja svečanost održana je u Lepoglavskom gradskom parku uz prigodne govore uzvanika te dodjelu zahvalnica i plaketa. Program je upotpunio tradicionalni počasni pucanj kuburaških društava, dok su posjetitelji mogli razgledati opremu Hrvatske vojske, policije, civilne zaštite, Ministarstva pravosuđa i Hrvatskog Crvenog križa. U organizaciji Planinarskog kluba Ivaneca o povodu obilježavanja Dana grada Ivanca na prelijepim šumima u podnožju Ivančice protekle su nedjelje održane pete igre mladih planinara Šumi 2026. Na igre se odazvalo ukupno 150 sudionika, od kojih 120 mladih planinara i njihovih voditelja. Pobjednik dječje planinarske olimpijade je ekipa Planinarskog kluba Ivanec, osnovne škole Ivanec 1 s 38 bodova, a drugo mjesto pripalo je ekipi druge osnovne škole Varaždin, koji su imali 29 bodova, koliko ima i treće plasirana ekipa Planinarskog kluba Ivanec, druga ekipa Ivanečke osnovne škole. Mladi planinari naticali su se u 6 disciplina, u planinarskoj štafeti, potezanju užetom, u postavljanju šatora, planinarskoj orijentaciji, u vezivanju planinarskih čvorova i u planinarskom recitalu. Protekle subote održana peta biciklijada Dolinom Vitezova, koju je i ove godine organizirala Udruga građana Margareta iz Margećana. Prvi mali jubilej ove biciklijade, koja okuplja rekreativce, djecu, mlade i cijele obitelji, protekao je u veseloj i opuštenoj atmosferi. Sudjelovalo je 56 sudionika koji su vozili rutu dugu gotovo 6 km. Relacijom Margećan-Osečka-Pece završ je uz predah u Belskom dolu. Nakon odmora uslijedio je povratak u Margećan te druženje na trgu Svete Margarete. Za sigurnost svih biciklista pobrinuli su se članovi DVD-a Margećan i Radovan. Iz sporta, članovi karate kluba Klenovnik ostvarili su još jedan izniman uspjeh nastupivši proteklog vikenda na međunarodnom karate turniru Summer Weekend Malinska Open 2026. održanom u Malinskoj na otoku Krku. U konkurenciji 43 kluba iz 4 države, karate klub Klenovnik osvojio je prvo mjesto u ukupnom poretku klubova. Također podijelio je prvo mjesto u poretku kata sa Zagrebačkim karate savezom, što dodatno potvrđuje kvalitetan i pred rad natjecatelja i trenera. Iz kluba su posebno pohvalili organizaciju natjecanja te domaćina Karate klub Krk na izvrsnom gostoprimstvu i uspješno organiziranom događaju. I za kraj još o vremenu. Danas će biti djelomično sunčano, a navečer više oblaka uz mogućnost za pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab južnih smjerova, navečer umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura sredinom dana između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Bile su ovo još jedne vijesti, pripremila ih je Kristinka Raškaj.
0: Sjeverni FM.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
4: Marketing Sjevernog FM-a.
5: 42-505-606 92,8 MHz Sjeverni FM.

0: Sjeverni u gostima. Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sjeverni u gostima. Sjeverni u gostima. U petak smo u našem programu najavili biciklijadu Dolinom Vitezova, manifestaciju koja se održava u organizaciji Udruge građana za sport i kulturu Margareta iz Margećana. Razgovarali smo o pripremama, očekivanjima i planovima organizatora, a danas provjeravamo kako je sve proteklo i kako sve teče na samom događanju. Biciklijada Dolinom Vitezova tijekom godina postala je jedno od prepoznatljivijih rekreativnih događaja ovoga kraja, a ove godine održana je u posebnom ozračju budući da Udruga Margareta obilježava i vrijednu obljetnicu, 20 godina djelovanja. O današnjem danu, odazivu sudionika te atmosferi koja vlada među biciklistima i ostalome, doznaćemo izravno s terena. Telefonski nam se javlja predsjednica Udruge građana za sport i kulturu Margareta, Ivana Karpov. Ivana, lijep vam pozdrav.
1: Bog, pozdrav.
0: Evo biciklijade iza vas. Za početak recite nam kakva je trenutno atmosfera u Margećanu i jeste li zadovoljni kako je proteklo ovo godišnje izdanje biciklijade Dolinom Vitezova?
1: Ma, prezadovoljni. Evo, atmosfera je odlična, nije nam prevruće, nije ni prohlana. Evo, baš je stvarno tamo onako kako smo i najavili što se vremena tiče. Dobiće uzvanika nije bilo sudionika, nije bilo onoliko koliko smo očekivali, pa smo sad malo kalkulirali zašto i onda nam je sinulo pa produženi vikend. Javilo se par sudionika iz prethodnih godina koji su bili redoviti, baš s tim kao pozdrav s mora. Pa eto, onda nije ni njima bilo loše.
0: Tako je, nije ni njima bilo loše, ali sve u svemu zadovoljni ste i u principu to je i najbitnije.
1: Je, apsolutno smo zadovoljni. Ekipa koja je došla je bila totalno na nivou, sve je prošlo bez problema, nikakvih nezgoda, nikakvih kvarova, tako da se nemamo na što žaliti.
0: Jedan od najljepših prizora na ovakvim događanjima svakako su obitelji, djeca i rekreativci svih generacija koji zajedno sudjeluju. Tko je sve danas vozio Dolinom Vitezova i koliko je različitih dobnih skupina sudjelovalo?
1: Evo, to smo provjerili. Najmlađi sudionik ove godine imao 2,5 godine, najstariji 77, tako da smo raspon čak i malo povećali u odnosu na prethodnu godinu. Dobro ste napomenuli da zapravo cijele obitelji dolaze. Između ostalog, znači osim naših lokalnih obitelji, došla je skupina Beletinca, rekli su ljudi da su vidjeli na programu Dana grada. Došli su nam bečki iz Varaždina, iz cikloklupa Ježek koji dolaze od prve godine, svake godine su s nama. Još je nekoliko Varaždinaca došlo, rekli su prolaze uz put biciklom jer je to inače atraktivna ruta, pa zašto ne, stali, vidjeli da se nešto događa, možemo se priključiti naravno, tako da su i oni bili s nama, a i već sad drugu godinu za redom su bili i učenici područne škole pod rute koji nam se priključuju u sklopu nekog svojeg školskog projekta, nisam sigurna, mislim da ima veze s matematikom, ali uglavnom vožnja biciklom im se nekako uklapa u sve to, pa su eto bili i oni s nama.
0: Jako lijepo i zaista se primijeti da se iz godine u godinu i povećava broj zainteresiranih sudionika, ali i onih koji zaista sudjeluju, a čini mi se nekako da je i sve veći broj djece koji sudjeluju na ovoj manifestaciji.
1: Da, roditelji su uvidjeli da je ruta dovoljno lagana da ju odvoze klinci i na malim biciklima, ali i dalje ih najviše ima u sjedalicama i prikolicama i takvim vozilima na roditeljski pogon, ali oni biti najviše čekaju onaj dio kad se mi vratimo na trg, jer naravno na trgu je on prekrasno dječje igralište koje onda oni okupiraju i to je za njih glavni dio.
0: Naravno, biciklijada nosi naziv Dolinom Vitezova, ruta kao što ste i sami spomenuli, ali kao što smo i spomenuli u najavnoj emisiji, prolazi kroz vrlo zanimljive dijelove ovoga kraja. Kako je protekla sama vožnja i kakvi su zapravo bili dojmovi sudionika nakon prolaska same rute?
1: Ruta je doista jedna od onih kojima možeš proći milijardu puta i svaki put iznova oduševi. Nije teška, a prekrasna je, lako ju je odvoziti. Nismo imali nikakva vanredna stajanja jer je sve prolazilo bez poteškoća, tako da smo se zaustavili po planu na izvoru u Belskom dolu gdje smo se okrijepili. Pratili su nas vatrogasci DVD-a Margećan, DVD-a Radovan, dio rute između Osječke i Bele nas je pratila i policija, tako da smo bili totalno sigurni.
0: Poštovani slušatelji, ostanite s nama, slijedi kratki glazbeni predah, a nakon njega vraćamo se u emisiju Sjeverni u gostima, gdje nastavljamo razgovor o biciklijadi Dolinom Vitezova.

0: Poštovani slušatelji, pratite emisiju Sjeverni u gostima u kojoj se danas prisjećamo biciklijade dolinom Vitezova. Održane protekle subote u Margećanu u organizaciji Udruge građana za sport i kulturu Margareta. U prvom dijelu emisije imali ste priliku čuti doživljaje sa terena na sam dan događanja. A sada donosimo i osvrt na još jedno uspješno izdanje biciklijade koja je i ove godine okupila brojne rekreativce, zaljubljenike u biciklizam te ljubitelje aktivnog boravka u prirodi. S nama je i dalje predsjednica Udruge građana za sport i kulturu Margareta, Ivana Karpov. Ivana, tijekom najavne emisije razgovarali smo i o velikoj obljetnici vaše udruge. Ove godine obilježavate punih 20 godina djelovanja. Kada se osvrnete na proteklu subotu, možemo li reći da je ovogodišnja biciklijada bila i svojevrsna proslava tog vrijednog jubileja?
1: Apsolutno. Ova biciklijada je bila peta po redu, pa je i to zapravo mali jubilej unutar ovog našeg velikog jubileja. Istaknuli smo to pogotovo ovim našim gostima iz Varaždina i rekli su da im se čini ko da je sve to skupa traje još puno duže koliko su u biti aktivnosti naše udruge poznate. Pa onda nekako ispada da 20 godina i nije tako puno kako se nama čini.
0: Vrijeme leti, kako kaže, to je zaista istina. Vama se vjerojatno čini ko da postoji već puno više godina, a na kraju krajeva i ljudi to sami iznos. Iza svake uspješne manifestacije stoji velik broj ljudi čiji rad posjetitelji često ne vide s odmakom od nekoliko dana. Koliko je zapravo ljudi bilo uključeno u cijelu organizaciju?
1: Pa evo, mi prije svake aktivnosti održimo koordinacijski sastanak na kojem se okupi naša ekipa koja u stvari pokreće sve te stvari koje mi organiziramo za nečlanove, znači za vanjske posjetitelje. Aktivno u ovoj 8 sudionika brojim i članice koje su pripremale okrepu.
0: Kad smo kod okrepe, to ćemo spomenuti nešto malo kasnije, vratit ćemo se mi na iće i piće. Kako se kaže, ono što vjerujem da zanima naše slušatelje, postoji li neki trenutak, prizor ili detalj koji vam je posebno ostao u sjećanju ovogodišnje biciklijade?
1: Pa, meni je osobno uvijek najljepši taj trenutak kada stignemo u Belu, to jest gore, u Belski dol na izvor, kad se to malo rasprši, kad se svi ti bicikli tam sa strane naslone, ima nekako lakne. Više od polovice smo već odvozili, sve je prešlo dobro, slijedi mala pauza, baš je ono to jedan lijepi moment. Kada mi stignemo u Margećan, već je onaj osjećaj gotovo je, iako tek slijedi onda druženje, ali tu je u tom trenutku najbolji moment po meni.
0: Zaista zvuči predivno. Spomenuli ste malo prije okrepu, pa idemo malo više reći i o tome. Dakle, nakon završetka same vožnje, druženje se nastavilo i u opuštenijem tonu. Pa evo, što je sve bilo pripremljeno za sudionike nakon povratka s rute?
1: Evo, kad smo stigli na trg, dočekale su nas članice koje su pripremile okrepu. To je doček koda je odvožena, ne znam kakva utrka, onako svi se maltene u cilj zapeljamo tamo na taj naš trg i stvarno nam se raduju koda smo odvozili ne znam kut. I u biti je lijepo da neko bude, da je neko spreman žrtvovati taj svoj bicikl i ne se voziti, nego da bude tamo da sve pripremi i da nas pričeka, da se onda mi i okrijepimo i odmorimo i svi skupa lijepo podružimo. Ne znam, ja bez naših cura u udruzi koje pomažu i uskaču i pripremaju, ništa od toga ne bi bilo izvedivo, tako da stvarno puno im hvala.
0: Naravno, i to isto tako je svojevrsna nagrada i sudionicima, ali i svima vama. Kakve su reakcije sudionika pristizale nakon biciklijade? I da li su pristizale sad nekoliko dana nakon samog događaja?
1: Evo, javio nam se naš bivši predsjednik gospodin Zvonko, on je inače redovan i aktivan u vožnji biciklom na biciklijadi, ali ove godine i on bio na moru, doduše mislim da radno, ali eto, javio se da je popratio fotografije i da vidi da je sve prošlo u najboljem redu i čestita nam. Isto tako su nam čestitali na uspješnoj odrealiziranoj aktivnosti i predsjednik gradskog vijeća gospodin Mihal Slunjski i gradski vijećnik gospodin Josip Grđan. Oni su nas i ispratili i dočekali, iako je bilo na početku plan je bio samo da nas dođu pozdraviti i ispratiti i to bi bilo to, međutim nekako se tako dobra atmosfera stvorila na početku da su i oni odlučili pričekati, tako da su i oni s našim članicama bili na trgu kad smo se vratili i opet se skupa podružili. Odlični su dojmovi i iz grada, oni su zadovoljni aktivnošću koju smo proveli jer je to zapravo jedna od početnih aktivnosti u programu Dana obilježavanja grada i već je usvanula objava, odnosno osvrt grada na našu aktivnost, pa se i na njihovoj Facebook stranici može vidjeti nekoliko fotografija.
0: Kad smo već kod fotografije i same objave, naravno to smo popratili, mi zaista se osjeti preko same fotografije ta predivna atmosfera koja je vladala protekle subote na biciklijadi. I za kraj, što biste poručili svima koji su protekle subote bili dio biciklijade Dolinom Vitezova, ali i onima koji ove godine nisu stigli sudjelovati, isto tako i onima koji možda planiraju doći iduće godine?
1: Veliko hvala svima što nas podržavate, što ste došli. Nadam se da ste otišli puni pozitivnih dojmova i da ćete nam doći i druge godine, a mi ćemo pripaziti da ne bude u tjednu kad se spaja produženi vikend.
0: Hvala vam, gospođo Ivana, na još jednom sudjelovanju u našoj emisiji Sjeverni u gostima. Hvala vam na vašem izdvojenom vremenu. Čestitamo vam na još jednoj uspješno organiziranoj biciklijadi te vam želimo puno uspjeha u budućim projektima i aktivnostima udruge Margareta.
1: Hvala vam puno. Čujemo se uskoro s novim aktivnostima.
0: Naravno, čujemo se. Poštovani slušatelji, bila je to Ivana Karpov, predsjednica Udruge građana za sport i kulturu Margareta iz Margečana. Nadamo se da smo vam kroz današnju emisiju uspjeli prenijeti barem dio atmosfere koja je protekle subote vladala na biciklijadi Dolinom Vitezova, manifestaciji koja već godinama uspješno spaja rekreaciju, druženje, boravak u prirodi i zajedništvo. Ovogodišnje izdanje bilo je posebno i zbog obilježavanja 20 godina djelovanja Udruge građana za sport i kulturu Margareta, čiji članovi svojim radom i entuzijazmom nastavljaju obogaćivati društveni život Margečana, ali i okolice. Hvala vam što ste i danas bili uz emisiju Sjeverni u gostima i uz program radija Sjeverni FM. Današnju emisiju pripremili su Almira Koren, Kristin Karaškaj, Erika Krbot, Borna Stipetić i Marko Rogina. Do slušanja i ostanite i dalje uz naš program.
2: Sjeverni u gostima.
3: Ovaj program su financirani sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
5: Vaš Sjeverni FM.

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave i malo smijeha.
1: Učite naših operatera.
2: Ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Hrvatskih Ivanovaca 9.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade-artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

0: Vijesti.
1: Dobar dan poštovani slušatelji, vrijeme nam je za vijesti iz svijeta. Povijesno snažan potres pogodio je sjeverozapadnu obalu Kube u ponedjeljak prema službenim izvješćima, pogodivši dijelove tog otoka, Meksika i Floride, koji obično nisu skloni potresima. Američki geološki zavod izmjerio je potres magnitude 6,1 na plitkoj dubini od 26 km s epicentrom 104 km zapadno-sjeverozapadno od naselja Mantua na Kubi, oko 4 sata vožnje automobilom od glavnog grada Havane. Potres ove snage nije

0: pogodio područje unutar 322 km od onog u ponedjeljak još od 1880. godine, kada je potres magnitude 6,0 pogodio San Cristobal na Kubi. Pojavila se video snimka koja prikazuje uništenje drona francuskim borbenim zrakoplovom Rafale iznad Latvije. Incident pokazuje kako se rat dronovima potaknut ruskom invazijom na Ukrajinu sve više preljeva preko granica te potvrđuje rastuću prijetnju koju bespilotne letjelice predstavljaju za NATO. Francusko ratno zrakoplovstvo potvrdilo je da su Rafali, koji su trenutačno raspoređeni u susjednoj Litvi, poletjeli nakon upada drona u latvijski zračni prostor. Nakon identifikacije letjelice, jedan od zrakoplova srušio ju je iznad nenaseljenog područja. Francusko ratno zrakoplovstvo objavilo je da je riječ o dokazu predanosti francuskih oružanih snaga sigurnosti istočnog krila Europe. Francuski Rafali trenutačno sudjeluju u NATO-ovoj misiji nadzora zračnog prostora Baltika iz baze Šiualiji u Litvi, navodi TVZ. Elon Musk je na putu da postane prvi bilijunaš na svijetu. Riječ je o zapanjujućoj razini bogatstva kakva nikada nije viđena u povijesti ljudske trgovine i gospodarstva. Musk već posjeduje dionice i opcije vrijedne 273 milijarde dolara, zahvaljujući svojoj ulozi izvršnog direktora Tesle. No, ako inicijalna javna ponuda dionica tvrtke SpaceX prođe prema planu sljedećeg tjedna, mogao bi uskoro steći dodatnih 841 milijardu dolara. Ukupno bi Musk i samo te dvije javne kompanije mogao vrijediti oko 1,11 bilijuna dolara. Bivši igrač AC Milana, 39-godišnji Ignacio Abate, trebao bi postati trener Torina, za kojeg igraju hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić i bivši igrač Dinama Sandro Kulenović. Talijanski mediji su objavili da je postignut načelan dogovor i da bi Abate trebao potpisati dvogodišnji ugovor. Ignacio je tijekom igračke karijere upisao više od 200 nastupa za AC Milan, s kojim je osvojio jedan naslov prvaka Italije i dva superkupa. Konkurenti za trenerski posao u Torinu, koji je protekle sezone završio na 12. mjestu Serie A, bili su mu hrvatski stručnjak Ivan Jurić, koji je već sjedio na klupi Torina, te Eusebio Di Francesco i Alberto Gilardino.
1: Vijesti.
0: Danas će biti djelomično sunčano, a navečer više oblaka uz mogućnost za pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab južnih smjerova, navečer umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura sredinom dana između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Bile su ovo vijesti iz svijeta, pripremila ih je Kristinka Raškaj.

0: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: sati i 31 nam je minuta, još jednom lijepi pozdrav svima, dobar dan, vrijeme je za onaj najbolji dio vaše glazbene želje. SMS Jukebox nam je krenuo, ali to ne znači da se vi još ne stignete javiti. Naravno, imate vremena za to, pišite nam i dalje poruke na 091 561 6622, poruke sa glazbenim željama, a mi idemo pročitati one koje su do sada već pristigle. Pozdrav molim od Nede, Zora je, hvala, može. Robbie Williams i Angels, hvala, ide. Može pjesma Nisam ti ja bilo ko, Neda Okraden za Ivančicu, može. Udala se nikad nije, bude i to. Lijepi pozdrav Kristinka, molim te ako može pjesma Bijeli križ od Thompsona, puno hvala, lijepi ugodan ostatak dana od Vesne, pozdrav i cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, hvala, pozdrav idu i vama Vesna, a glazbena želja ide naravno. Može, javi se od Harima Teharija, hvala, lijepi pozdrav, ide nam i to. Može Tarapana, Nisam birao, naravno da može. Može od Nede, Bile bi nam 3 godine. Mislim da nemamo, pa evo ja bih molila ako možete napisati koju alternativu. Andreja Šušnjara i Biram sebe, hvala i ugodan ostatak dana, također i mi vama želimo. Bižuterija od Jelene Rozge, Danica nam piše, može Danice. Ako smo vrijedni te ljubavi, Neda i Kemal, hvala i pozdrav. Može, bude i sve to. Može Pusto ostrvo od Adija, ide nam, može. Molim pjesmu Seko moja od Luke Basija za Ivančicu, može. Ruke moje mile majke, grupa Happiness Blaža piše, može, bude, ali tamo u popodnevnom terminu. Javila nam se i Martina koja kaže More snova, Teddy spala, to može, ide. Unučica i Neno Gaves također u poslijepodnevnom terminu. Može pjesma Divna od Vigora za Biserku, pozdrav ekipi, pozdrav idu i vama. Ti si to nešto moje od Đurđice Barlović, može. Ja oprostila sam sve od Maje Blagdan, lijepi pozdrav Ivančici za njezin poseban dan, može. Molim vas pjesmu Neću dugo, samo za Ivančicu, ide. Može pjesma za povratnice, Mali paradajs, hvala, pozdrav, može. Lijepi pozdrav Kristinka, molim vas pjesmu Okus ljubavi, hvala i uživajte u ostatku dana, hvala Višnja također i vama želim lijepi i ugodan dan. Molim pjesmu Vjeruj mi jedina ljubavnici, hvala li, pozdrav i lijep ostatak dana želim također i mi vama, naravno da bude. Isto kao i ova sljedeća, pozdrav u san mi dođu tambure, ugodan dan, hvala također, ide i ova stvar, jako lijepa. Nemoj noći brzo proći, pozdrav suprugu i kćerima, može, ide. Pusti valcer, bužgi polku, šoštari, bedekovčina, imamo. Evo, vidim da je kolega odgovorio prije neki dan da je već unutra, tako da bude, ali mislim da tamo negdje poslije podne. Pozdrav vama i vašim slušateljima, naravno pozdravi idu i vama. Imamo još poruka. Ja sam ti jedini drug, Jasna nam od Jasne, Zlokić, može, za Ivančicu, može, pozdrave šaljemo i mi Ivančici. Može pjesma za Ivanu, dvije sestre, blizanke, može i to. I time ćemo privesti kraju SMS Jukebox, ako još koja porugica pristigne kroz koju minutu, dvije, naravno da ćemo ubaciti tu pjesmu na našu playlistu. Uživajte u nastavku uz vaše glazbene želje. Mi se ponovno čujemo i to uskoro u Info minuti, već oko 11.45, malo informacija, pa u 12 oglasnik, pa u 12.15 vijesti, još jedna vijest iz našeg područja, a onda samo dobra glazba. Može pjesma Vratit ću se oče od Kockari benda, hvala. Moram provjeriti da li imamo to. Ali bi svakako išla onda u popodnevnom terminu. Bio je ovo SMS Jukebox u programu Sjevernog FM-a, a ne da ukrade nam je prva. Sa svojom pjesmom Zora je... Uživajte i čujemo se uskoro u Info minuti.
0: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Inox dimnjak set od 4 metra, FI 130 580 eura, FI 160 680 eura, FI 180 760 eura, FI 200 820 eura sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A1 fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black Hue.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
4: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenosti.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 12. sat i dobar dan još jednom svima. Evo, malo smo preskočili info minutu, no bez brige, sve ćemo te teme nekako obraditi malo kasnije u našoj informativnom mozaičkoj emisiji Oči u oči, tamo od 13.45. A sada je vrijeme za oglasnik i za početak odmah čitamo oglas. OPG Voćko iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 ili 5 kg, a cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donji Volišinec 13 u Lepoglavi ili po dogovoru telefonom na broj 098 587 230. Broj je 098 587 230. Radno vrijeme našeg marketinga je svakog dana, dakle od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primamo čestitke ni oglase, ali sve ostale informacije možete uvijek potražiti pozivom na 042 505 606. Uplata oglasa, čestitaka, želje i pozdrava moguće je osobno u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. Oglase, čestitke, želje i pozdrave možete poslati e-mailom na adresu radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. A za sve ostale dodatne informacije zovite na 505 606, predbroj 042. Za kraj ponavljamo oglas. OPG Voćko iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 ili 5 kg, a cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donji Volišinec 13 u Lepoglavi ili po dogovoru telefonom na broj 098 587 230. 098 587 230. Bilo ovo još jedno izdanje oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Vraćamo se vašim glazbenim željama, a u 12.15 slijede još jedne vijesti.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Jukebox Sjeverni FM.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, 12 sati i 15 minuta. Vrijeme nam je za vijesti. Nakon što su uspješno okončane prve tri faze radova na izgradnji vatrogasno-društvenog doma u Kamenici, kreće četvrta faza izgradnje ovog za Kamenicu i okolicu važnog objekta. Ukupna vrijednost radova iznosi 348.016 eura, a sredstva za izgradnju spomenutog društvenog doma osigurana su u proračunu grada Lepoglave, te putem poziva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, gdje je grad ostvario bespovrat potporu od 60.000 eura. Kako je istaknuo lepoglavski gradonačelnik Željko Šoštarić, izgradnja vatrogasno-društvenog doma u Kamenici ulaganje je u povećanje kvalitete života građana, a također riječ je o ulaganju u razvoj vatrogastva i sigurnost građana. Danas će se u sportskom objektu u Pleši od 15 do 16 sati održati dječja kreativno-edukativna radionica pod nazivom Legend

da o svjetlu iznad Bednje. Radionicu organizira udruga Ana pod pokroviteljstvom općine Bednja, a stručno je vodi radni terapeut Doris Krančec. Cilj je kroz igru bez pritiska i naticanja potaknuti osjećaj pripadnosti i ljubav prema lokalnoj baštini. Organizatori pozivaju sve mališane da se pridruže i postanu mali čuvari prirode svog kraja. Na dolazeće subote pod pokroviteljstvom općine Maruševec i u organizaciji udruge za šport i rekreaciju Gmajna, a u partnerstvu sa malonogometnim klubom Kolarovec, održat će se 9. po redu biciklijada općine Maruševec. Prijava sudionika počinje u 12 sati na prostoru igrališta Gmajna u Čalincu, gdje će biciklisti moći izmjeriti tlak i šećer u krvi. Start biciklijade predviđen je sat vremena kasnije nakon pucnjeva kuburaške udruge Maruševec, a biciklisti će se kretati na ruti kroz općine Maruševec, Vinica i Cestica. Start i cilj je na igralištu Gmajna u Čalincu, a odmor je predviđen na nekoliko lokacija u Zokripu. Kotizacija iznosi 5 eura te uključuje majcu i vodu, a po povratku u Čalinec i topli obrok. Cilj biciklijade općine Maruševec je povećanje svijesti o zdravim životnim navikama, kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, ali i o važnosti ekološki osviještenog načina prijevoza. I sporta. U derbiju posljednjeg 5. kola Lige za prvaka 3. županijske lige skupine Varaždin, Sračenec je s 5-0 pobjedio novog prvaka, ekipu Udarnik 32. Vindija je bila slobodna. Udarnik 32 je prvak s 50 bodova, 6 više od drugog Dinama Babinec, dok je Vindija sezonu okončala na 4. mjestu s 33 boda. Liga za plasman igrala je također posljednje 5. kolo, u kojem je Klenovnik na gostovanju kod Omladinca Dinca Jurketinec slavio s visokih 7-0 te potvrdio osvajanje prvog mjesta, odnosno 6. ukupno u 3. županijskoj ligi skupine Varaždin za sezonu 2025-2026. I za kraj još o vremenu. Danas će biti djelomično sunčano, navečer više oblaka uz mogućnost za pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab južnih smjerova, navečer umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura sredinom dana između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Bile su ovo još jedne vijesti iz Sjevernog FM-a koje je pripremila i čitala Kristinka Raškaj.

0: Novine imaju čitatelje.
1: Televizija gledatelje. A radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
2: Kopa cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
3: Trebaš mala pocinčane žice.
2: Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
4: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
2: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040-347-233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
2: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
1: Dragi.
2: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M. Magičnet, bezbrižna optička veza, već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet, tvoj telekom.
0: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: Što kad pukne ekran na mobitelu?
1: Computer shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Kitincu i Ivancu.

0: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila, sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Odaberite savršeno oštar vid. I uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 0425 506
3: Jukebox Sjeverni FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Tako je, vi ste i dalje uz program Sjevernog FM-a, 13:45 nam je minuta. Lagano se bližimo kraju našeg današnjeg druženja koje ćemo nekako zaokružiti i zaključiti uz informativnu mozaičku emisiju Oči u oči. Jedna jako lijepa tema za početak. Naime, prigodnom svečanošću održana je 150. obljetnica Hrvatske vatrogasne zajednice. A dobitnici nagrada za životno djelo i doprinos hrvatskom vatrogastvu su naravno i naši vatrogasci, odnosno vatrogasci s našeg područja. Svečanost je održana protekle nedjelje 7. lipnja u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu i to pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske. Svečanost je uz izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora Krunoslava Katičića, izaslanika predsjednika Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednika Vlade te ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, ministra turizma i sporta Tončija Glavine, izaslanicu predsjednika Republike Hrvatske, savjetnicu predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Melitu Mulić, nazočio i župan Varaždinske županije Anđelko Stričak. Uz navedene visoke uzvanike proslavi je nazočilo preko 1200 vatrogasaca, predstavnici svih vatrogasnih zajednica županija te predstavnici vatrogastva Slovenije, Bosne i Hercegovine i Vijetnama te pripadnici drugih službi i sustava domovinske sigurnosti. Svečanost je naravno bila i za dodjelu nagrada za najpothvat u vatrogastvu za 2025. godinu te za dodjelu nagrada za životno djelo u vatrogastvu, povelja i plaketa s likom Đure Stjepana Deželića te povelja i plaketa s likom Mirka Kolarića. Posebno smo ponosni na dvoje istaknutih dugogodišnjih vatrogasnih djelatnika iz Varaždinske županije koji su dobili zaslužena ugledna priznanja Hrvatske vatrogasne zajednice. Tako je član DVD-a Vinica Ivan Hrgar primio plaketu s likom Mirka Kolarića, dok je Zdravko Jugec, član DVD-a Bartolovec, primio plaketu s likom Đure Stjepana Deželića. Eto, ovim putem i gospodinu Hrgaru i gospodinu Jagecu upućujemo iskrene čestitke i naravno zahvala za njihov dugogodišnji predani i požrtvovni rad na području vatrogastva. Još malo lijepih vijesti iz županije, evo to su nekako protekla dva događanja, a o kojima ste imali prilike slušati u našem informativnom dijelu programa nešto kratko. Imat ćete prilike čuti vijest i u našim vijestima dana u 16:15. Naime, u Županijskoj palači proglašeni su županijski prvaci u šahu za osnovne i srednje škole, a za tekuću školsku godinu još uvijek tekuću, još kratko. A najuspješnijim sudionicima puža pojedinačnog prvenstva učenika škola Varaždinske županije pehare su uručili župan Anđelko Stričak i voditelj Centra izvrsnosti za šah Željko Matkun. Svečanost je završila prigodnim druženjem i rezanjem torte, a čime je ujedno i obilježeno 10 godina ovog natjecanja. E sad, u konkurenciji nižih razreda osnovnih škola naslov županijskog prvaka osvojio je Karlo Horvat iz područne škole Črešnjevo, dok je među djevojčicama najuspješnija bila Sofija Krajnc iz osnovne škole Varaždinske Toplice. U kategoriji viših razreda osnovnih škola županijski prvak je naš Jakov Friščić iz osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec, a naslov najbolje šahistice pripao je Patriciji Užar iz područne škole Druškovec. Među srednjoškolcima prvo mjesto osvojili su Adrian Petrus i Laura Friščić, oboje učenici prve gimnazije Varaždin. Puž je sastavni dio programa rada Centra izvrsnosti za šah i projekta popularizacije šaha u školama Varaždinske županije, a i ove školske godine se održavao kroz 5 turnira, pri čemu su se rezultati na svakom turniru bodovali za ukupni poredak. Sudjelovalo je ukupno 184 učenica i učenika iz 34 škole te jednog dječjeg vrtića. Župan Stričak je tom prigodom istaknuo kako mu je drago što je danas mogao ugostiti najbolje mlade šahiste i čestitati im na odličnim rezultatima koje su ostvarile, naravno, uz podršku mentora, ali i svojih roditelja. Čestitke upućujemo i našim državnim prvacima, na koje smo također jako ponosni. Ovi uspjesi nisu slučajni. Rezultat su predanog rada učenika, njihovih mentora, Centra izvrsnosti za šah te potpore Varaždinske županije. Posebno nas veseli što je godinama postojan interes među djecom i mladima za ovu kraljevsku igru koja razvija koncentraciju, kritičko razmišljanje i kognitivne sposobnosti. Svim učenicima i učenicama još jednom čestitam na postignutim rezultatima i želim im puno uspjeha u budućnosti, istaknuo je župan Stričak. Iza odličnih rezultata stoji Centar izvrsnosti za šah Varaždinske županije, a koji je osnovan prije 7 godina. Voditelj je Željko Matku. Naravno i on se obratio svima i rekao je sljedeće. Višegodišnji kontinuitet ulaganja Varaždinske županije u šah i sustavni rad popularizirao je ovu misaonu sportsku vještinu među djecom i mladima. Značajno je povećana razina šahovskog znanja kod djece, posebno kod visoko motiviranih učenica i učenika kroz rad centra izvrsnosti. Sve to je doprinijelo i razvoju talenata koji se ističu i ostvaruju odlične pojedinačne rezultate na državnim natjecanjima Hrvatskog šahovskog saveza, a kao reprezentativci istovremeno predstavljaju Hrvatsku na europskim i svjetskim prvenstvima. Ti rezultati su svojevrsni šlak na tortu višegodišnjeg sustavnog ulaganja županije u šah kroz rad Centra izvrsnosti. Naravno i on je također čestitao, ali ne samo najuspješnijim mladim šahistima i šahisti, nego i svim učenicama i učenicima koji igraju šah. Jer šah nije važan samo zbog medalje i plasmana, nego i zbog vrijednosti koje razvija kod djece i mladih. A to su koncentracija, strpljenje, odgovornost i promišljeno donošenje odluka, rekao je Matkun. Isto tako napomenuo je da su u sustavu natjecanja Hrvatskog školskog sportskog saveza održana i županijska ekipna prvenstva osnovnih i srednjih škola. Pobjedničke školske ekipe predstavljale su Varaždinsku županiju na državnom prvenstvu na kojem su također ostvarili odlične rezultate zauzevši mjesta u gornjem dijelu tablice u svim uzrastima. U kategoriji osnovnih škola ekipa dječaka osnovne škole Ivanec te ekipa djevojčica osnovne škole Maruševec zauzeli su 6. mjesta. Dok su u konkurenciji srednjih škola županiju predstavljale ekipe prve gimnazije Varaždin. Mladići su osvojili izvrsno 2. mjesto, a djevojke su bile 7. Evo čestitke svima njima. Toliko u ovom prvom dijelu naše informativno-mozaičke emisije Oči u oči, malo glazbe u nastavku, malo marketinga, odnosno poslovnih oglasa, a onda se ponovno čujemo u završnom dijelu i naravno u samoj odjavi. Budite uz nas.
0: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi. Tvrtka MIPS Roan Lagenbau ima otvorena slobodna radna mjesta te traže montera ventilacije i pomoćne radnike za rad u Minhenu. Uvjeti su iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanja u pogon, poznavanje, čitanje šema i nacrta te vozačka dozvola B kategorije, a poželjno je i znanje njemačkog jezika, ali nije uvjet. Tvrtka osigurava prijevoz, stan, radnu odjeću i redovita stimulativna primanja. Zainteresirani se mogu javiti telefon na broj 095-361-5005.
1: U subotu 13. lipnja pod pokraviteljstvom općine Maruševec i organizaciji Udruge za šport i rekreaciju Gmajna, a u partnerstvu sa malonogometnim klubom Kolarovec, održat će se 9. po redu biciklijada općine Maruševec. Prijava sudionika počinje od 12 sati na prostoru igrališta Gmajna u Čalincu, gdje će bicikliste moći izmjeriti tlak i šećer u krvi. Start biciklijade predviđen je od 13 sati nakon pucnjeva Kuburaške udruge Maruševec, a biciklisti će se kretati na ruti kroz općine Maruševec, Vinica i Cestica. Start i cilj je na igralištu Gmajna u Čalincu, odmor je predviđen na nekoliko lokacija uz okripu. Kotizacija iznosi 5 eura te uključuje majicu i vodu, a po povratku u Čalinec i topli obrok.
0: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj. Poslovni oglasi.
2: Vi slušate Sjeverni FM.

0: 13:59 nam je minuta, lagano ćemo zaključiti ovu našu emisiju Oči u oči. Iako ste ovih dana, vjerujem naravno da hoćete i u narednim danima imati prilike slušati o svim događanjima kojima će Grad Ivanec obilježiti svoj dan, nešto smo već i danas najavili kroz informativni dio programa. Ono što je već bilo odrađeno tijekom proteklog vikenda, imali ste prilike čuti u današnjoj emisiji Sjeverni u gostima, ali sad vas ne vodimo na Ivanečko područje, već putujemo u Novi Marof. I ondje su lijepe proslave obilježavanja Antunovo v Marofu. To je također jedna lijepa manifestacija koja ove godine donosi raznovrstan kulturni, zabavni, sportski i vjerski program. Naime, Novi Marof tijekom mjeseca lipnja ponovno postaje središte druženja, glazbe, tradicije i brojnih sadržaja za sve generacije. Eto tako i grad Novi Marof će proslaviti svoj dan i blagdan Svetog Antuna, padovanskog zaštitnika grada. Središnji dio proslave održava se već ovog vikenda, zato to naravno i spominjemo već sad da se pripremite, dakle od 12. do 14. lipnja. Publiku već u petak očekuje nastup sve popularnije glazbene zvijezde Mijač, a nakon toga slijedi koncert grupe Pastiri. Subotnju večer obilježit će koncert jedne od najpoznatijih hrvatskih pjevačica Danijele Martinović, a veliko finale manifestacije rezervirano je za nedjelju i koncert omiljenog sastava Mejaši. Uz glazbeni program Antunovo v Marofu donosi i niz sadržaja koji potvrđuju prepoznatljiv identitet manifestacije. Od enogastro događanja poput programa Ribe, vino i klapski kotlić, te fino i vino, sajma OPG-ova i predstavljanja lokalnih proizvoda do sportskih aktivnosti, radionica, sadržaja za djecu i obitelji, te susreta oldtimer vozila. Posebno mjesto i ove godine ima tradicija i kulturna baština, pa će nedjeljni program obilježiti mimohod kulturno umjetničkih društava i 23. folklorni festival Antunovo v Marofu 2026. Dok će blagdan Svetog Antuna Padovanskog biti obilježen procesijom, blagoslovom djece i Ljiljana, te svečanom svetom misom. Najmlađe očekuju dječji programi, Luna Park i brojne sportsko-zabavne aktivnosti, čime manifestacija još jednom potvrđuje da je namijenjena svim generacijama. Eto, mi smo prošli kroz samo jedan dio programa koji vas naravno očekuje ovog vikenda. Manifestacija će se održavati tijekom cijelog lipnja, a vrhunac slavlja eto očekuje se tijekom središnjeg vikenda, kada će Novi Marof ponovno pokazati svoju gostoljubivost i bogatu tradiciju i snažan zajednički duh. Dakle, Antunovo Marofu, evo zaista ili glazbene zvijezde ovog vikenda će se okupiti na jednom mjestu. Pa dođite i uživajte. Toliko u informativnom mozaičkoj emisiji Oči u oči. Ostanite uz nas u nastavku. Idemo se samo odjaviti.
1: Vi slušate. Sjeverni FM.
0: Tako je, nakon emisije Oči u oči slijedi moja službena odjava za danas. Hvala vam za ovo naše druženje. Čujemo se ponovno u narednim danima, to jest već sutra u informativnom dijelu programa, a danas popodne sa vama je naša Almira. Ugodan dan želim, uživajte i naravno ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a i dobru glazbu koju smo pripremili za nastavak našeg druženja. Do slušanja.
1: Sjeverni FM, Kristika
2: 92.8.

Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Obribniku, Dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezapravljanje.

najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan autocentar.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
5: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
6: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
5: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
6: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
5: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black Hue.
6: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
5: Klikni na semark.hr.
7: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Inox dimnjak set od 4 metra, FI 130, 580 eura, FI 160, 680 eura, FI 180, 760 eura, FI 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042-300-288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92,8.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom, te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.

0: policija.
1: Dobar dan, cijeni slušatelji. Evo nas do policijskog izvješća prvog u nizu rubrika informacija koje možete pratiti tijekom poslijepodneva u programu Sjevernog FM-a. Moj ime Elmira Koren i nastavak dana provodim zajedno, iako ću se onako službeno najaviti tamo nakon naših vijesti dana. Još će u međuvremenu tu biti i oglasnik i nešto marketinga, odlična glazba, ali sad je vrijeme za izvješće, odnosno informacije koje smo o jučerašnjim događajima ili onim prije, ali jučer razriješenim, primili iz Policijske uprave Varaždinske i Policijske uprave Međimurske. Pa nam tako iz Policijske uprave Varaždinske o nekoliko događaja izvješćuju. Jedan od njih je ona prometna nesreća koja se jučer zbila na autocesti A4. U toj prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, dogodilo se oko 5 sati i 10 minuta i jučer materijalna šteta je posljedica ove nesreće. Muškarac u dobi od 43 godine upravljao je tegljačem s pridodanom poluprikolicom cisternom u kojoj je se nalazao tlačeni plin, krećući se iz smjera Varaždina prema Zagrebu. U jednom je trenutku uslijed umora zaspao tijekom vožnje, te je u zavoju nastavio kretanje ravno, pri čemu je udario u zaštitnu ogradu. Nakon toga vozilo se nastavilo kretati preko zaštitne ograde, uslijed čega se poluprikolica prevrnula na lijevi bok i prepriječila preko cijele kolničke trake suprotnog smjera. U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, već je nastala materijalna šteta. Zbog prevrtanja poluprikolice došlo do istjecanja plina u okolo, o čemu obavještena služba inspekcije zaštite okoliša područnog ureda Varaždin. Na mjesto događaja izašli su vatrogasci javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina, dobrovoljno vatrogasno društvo Varaždinske Toplice te vatrogasne postrojbe Hrvatskih autocesta. Dionica autocesta A4 od čvora Varaždin do čvora Varaždinske Toplice bila je zatvorena za sav promet u oba smjera i to jučer od 5:10 do 13:05, a promet se odvijao obilaznim pravcima uz regulaciju policijskih službenika i djelatnika Hrvatskih autocesta. Izvijestili su iz Policijske uprave Varaždinske. Jednako tako imamo i informaciju o vozaču teretnog vozila koji je izazvao prometnu nesreću u Varaždinskim Toplicama. Jučer oko 12:30 na Trgu Svetog Martina u Varaždinskim Toplicama dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenom osobom. Muškarac u dobi od 63 godine upravljao teretnim vozilom s pridodanom priključnim vozilom krećući se iz smjera Ljubeščice prema Vrtlinovcu. Tom su prilikom nije kretao sredinom obilježene prometne trake, već je vozilom prošao u lijevo te lijevim dijelom priključnog vozila udario prednji lijevi dio osobnog vozila kojim je suprotnog smjera upravljao 24-godišnjakinja. Vozačica osobnog vozila pritom je zadobila ozljede te je medicinska pomoć pružena u Varaždinskoj općoj bolnici, a ozljede će biti naknadno okvalificirane, izvješćuju iz policije. Policija izvješćuje i o jednoj provali u obiteljskoj kući i to u Kaniži u razdoblju od 4. do 8. lipnja. U Kaniži nepoznat je počinitelj provalio u obiteljsku kuću u vlasništvu 55-godišnjaka, pri čemu nije ništa otuđio. Visina materijalne štete utvrdiše se naknadno, a policijski službenici nastavljaju rad na otkrivanju počinitelja ovog kaznenog djela. Jednako tako, od 5. do 8. lipnja nepoznati počinitelj provalio u školu u Svetom Đurđu iz koje nije ništa otuđio. Materijalno štetu utvrdit će se naknadno, kao i u prvom slučaju u Kaniži. Policijski službenici nastavljaju rad na otkrivanju počinitelja ovog kaznenog djela. Informacije su to iz Policijske uprave Varaždinske. Još je jedno dodano da je jučer u krugu bolnice u Varaždinu nepoznati počinitelj otuđio novčanik s novcem, osobnim dokumentima i bankovnim karticama u vlasništvu 53-godišnjakinje. Naknadno je koristeći jednu od otuđenih kartica izvršene ovlaštene transakcije. Visina materijalne štete procjenjuje se na nekoliko stotina eura, a policijski službenici nastavljaju rad na pronalasku počinitelja ovog kaznenog djela. Sad ćemo malo skoknuti i do policijske uprave ove Međimurske. Ona izvješćuje o povrijeđenom biciklistu u prometnoj nesreći koja se zbila jučer oko 15 sati 40 minuta u Pribislavcu na raskrižju ulica Braće Radić i odvojka iste te ulice. 58-godišnja vozačica osobnog automobila čakovečkih registarskih oznaka ušla je u raskrižje i oduzela prednost prolaska 75-godišnjem biciklistu. Uslijed udara automobila bicikl je se prevrnuo, vozač pao na kolnik. Vozač bicikla je helikopterom hitne medicinske službe transportiran u Zagrebačku kliničku bolnicu Dubrava, gdje je utvrđeno da u prometnoj nesreći zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život. Osobni automobil i bicikl su prevezeni u dvorište policijske uprave Međimurske, a protiv vozačice će se podnijeti kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Izvijestili su iz policijske uprave Međimurske. Imamo još jednu informaciju. Jučer u jutarnjim satima u Prelogu u ulici Kalmara Mesarića nepoznati počinitelj je ušao u nezaključanu kuću odakle je ukrao razni nakit u vrijednosti više stotina eura. Protiv počinitelja zbog počinjenja kaznenog djela krađe podnijet će se prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Bilo je još događaja, ali evo, mi smo ovo izdvojili, odnosno o ovome su izvijestili iz policijskih uprava Međimurske i Varaždinske. Mi dalje nastavljamo uz glazbu, odnosno ne glazbu. Prvo džingl, nakon toga ide nam blok marketinga. U 16 sati još jedno izdanje oglasnika. Ostanite sa Sjevernim FM-om.
0: 192 Policija.

0: Ivanovaca 9.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Laptop za 189 eura. Nov i sa licenciranim Windowsima Pro. Upali i radi. Naravski, kod Alfa M i uvjerite se sami. Idealan za klince kao prvo računalo ili za manje zahtjevne korisnike. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala od 2003. Alfa M računala. www.popravi.me.
3: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoj 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 16 sati, vrijeme za treće dnevno izdanje oglasnika. Znamo da oglasi idu u 8, 12, 16 i u 18 sati. Da u svakom u tim izdanjima čitamo po dva puta vaše oglase. Pišite si brojeve ako vas zanima ponuda našeg slušatelja u ovom oglasniku. A ako želite znati više o oglašavanju, o ponudi iz oglasa, o emisijama naših čestitka, želja i pozdrava, ili pak programu radija, općenito o uslugama Radija Sjeverni FM, marketingu, poslovnom oglašavanju od 8 do 16 radnim danom, zovite naš marketing na broj 505-606, predbroj 042, osobni dolazak Nazorova 1 ili mail marketing@sjeverni.fm. Rado ćemo vam odgovoriti na sva pitanja, ali dakle sa rad sa strankama, marketing je tu radnim danom od 8 do 16 sati. U ponudi oglasnika danas OPG Voćko iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažama od 3 ili 5 kg, a cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donji Vulišinec 13 u Lepoglavi ili po dogovoru telefonom zvolite broj 098-587-230. Dakle, 098-587-230 ili prodaja od 14 do 19 sati svakog dana u Donjem Vulišincu, kućni broj 13. Još jednom ću ponoviti informaciju o našem marketingu. Za rad sa strankama svakodnevno je dostupan marketing Sjevernog FM-a od 8 do 16 sati radnim danom. Subotom i nedjeljom, praznikom, blagdanom ne radimo sa strankama. Možete nam se javiti telefonom 505-606 uz predbroj 042. Nazorova 1 u Ivancu je adresa za osobni dolazak, ili pak ako želite komunikaciju mailom marketing@sjeverni.fm. I to je to što se tiče informacija o marketingu. Još jednom evo i oglasa. OPG Voćko iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 ili 5 kg, a cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donji Vulišinec 13 u Lepoglavi ili po dogovoru telefonom. Birajte broj 098-587-230. Dakle, broj za dogovor kad možete doći po svoju porciju trešanja 098-587-230 ili svakog dana se obavlja prodaja od 14 do 19 sati na adresi Donji Vulišinec 13 u Lepoglavi. I to je to što se tiče ovog izdanja oglasnika. Još samo informacija, broj marketinga 505-606, sve informacije o oglašavanju, poslovnom oglašavanju, emisijama čestitka, želje i pozdrava ili programu radija dostupni su radnim danom od 8 do 16 sati, dakle u marketingu Sjevernog FM-a. Idemo dalje glazbom.

0: Vijesti dana.
1: Već smo duboko zakoračili u mjesec lipanj u kojem grad Ivanec i njegove udruge nizom programa obilježavaju blagdan Svetog Ivana Krstitelja, 24. lipnja, dan grada Ivanca. Svakako najsvećaniji dio bit će svećenost gradskih tijela koja je i ove godine planirana u utorak uoči samog dana grada, te će se održati 16. lipnja s početkom 18.30 u Ivanečkoj kinodvorani. Uz osvrt na proteklih godinu dana te nazočnost brojnih gostiju i uzvanih svećenost će biti prigoda i da ovogodišnji laureati prime svoje javna priznanja. Prema odluci sa jedne od posljednjih sjednica Gradskog vijeća grada Ivanca, plaketu grada Ivanca i srebrnu medalju s likom rudara primit će za izniman doprinos gospodarskom razvitku, zapošljavanju, izvozu i društveno odgovornom poslovanju tvornica obuće Ivančica d.d. kao i drvodjelac d.o.o. za izniman doprinos razvoju poduzetništva i gospodarstva Ivanca i Ivanca Ivanečkog kraja. Zahvalnice grada Ivanca i medalje s likom rudara dodijelit će se Ivanečkoj rudarskoj četi, Športsko-ribolovnom društvu Ivanec, Društvu sportske rekreacije Salinovec, Udruzi građana za sport i kulturu Margareta te Tomislavu Križnjaku, Nadici Miklošić i Mirku Ribiću, dok će zahvalnicu grada Ivanca u obliku svečane diplome i protokolarnog poklona dobiti Domagoj Sever. Mala plaketa grada Ivanca dodijelit će se ženskoj mladeži DVD-a Margeća, a nagradu volonter godine primit će Željko Kušter. Nakon što su uspješno okončane prve tri faze radova na izgradnji vatrogasno-društvenog doma u Kamenici, kreće četvrta faza izgradnje ovog za Kamenicu i okolicu važnog objekta, kojim će se riješiti problem nedostatka adekvatnog prostora za rad DVD-a Kamenice, organizaciju društvenih događanja te provedbu raznovrsnih aktivnosti u zajednici. Ukupna vrijednost radova je 348.016 eura. Uz izdvajanje iz vlastitog proračuna, dio sredstava za realizaciju četvrte faze izgradnje doma u Kamenici, grad Lepoglava osigurao je prijavom projekta na poziv za financiranje projekata prema programu podrške brdsko-planinskim područjima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, na kojem je ostvario bespovratnih 60 tisuća eura potpore. Gradonačelnik Željko Šoštarić istaknuo je kako je izgradnja vatrogasno-društvenog doma u Kamenici ulaganje u povećanje kvalitete života građana. Također, riječ je o ulaganju u razvoj vatrogastva i sigurnost građana. U županijskoj palači u Varaždinu proglašeni su županijski prvaci u šahu za osnovne i srednje škole za tekuću školsku godinu. Najuspješnijim sudionicima puža pojedinačnog prvenstva učenika škola Varaždinske županije pehare su uručili župan Anđelko Stričak i voditelj Centra izvrsnosti za šah Željko Matkun. A svečanost je završila prigodnim druženjem i rezanjem torte, čime je obilježeno 10 godina natjecanja puž. U konkurenciji nižih razreda osnovnih škola naslov županijskog prvaka osvojio je Karlo Horvat iz područne škole Črešnjevo, dok je među djevojčicama najuspješnija bila Sofija Krajnc iz osnovne škole Varaždinske Toplice. U kategoriji viših razreda osnovnih škola županijski prvak je Jakov Friščić iz Ivanečke osnovne škole, a naslov najbolje šahistice pripao je Patriciji Užar iz područne škole Druškovec. Među srednjoškolcima prvo mjesto osvojili su Adrian Petrus i Laura Friščić, oboje učenici prve gimnazije Varaždin. U Lepoglavi je svečanim i sadržajnim programom obilježena 21. godišnjica osnutka Udruge branitelji Hrvatske Lepoglava i 35. godišnjica osnutka Hrvatske vojske. Program je započeo

0: Светом Мисом у Župnoj crkvi bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, nakon čega su u Parku hrvatskih branitelja položeni vijenci, zapaljene svijeće i odana počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Svećani mimohod ulicama Lepoglave predvodio je pripadnik hrvatske vojske noseći hrvatski stijeg, a uz limenu glazbu Lepoglava u njemu su sudjelovali obitelji poginulih branitelja, hrvatski branitelji, predstavnici udruga, institucija i brojni građani. Na središnjoj svećanosti nazočnima su se obratili izaslanica potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda Snježana Hunjet, pomoćnik rektora Sveučilišta obrane i sigurnosti Zdravko Jakop, izaslanik župana Varaždinske županije i predsjednik gradskog vijeća grada Lepoglave Robert Dukarić, gradonačelnik Lepoglave Željko Šoštarić te predsjednik udruge branitelji Hrvatske Lepoglava Dalibor Škvarić, koji je ujedno pozdravio okupljene i zahvalio svima na potpori radu udruge i očuvanju vrijednosti Domovinskog rata. Tom su prigodom uručene zahvalnice i plakete pojedincima, udrugama, institucijama i ministarstvima za doprinos očuvanju vrijednosti Domovinskog rata te potporu radu udruge. Program je upotpunio tradicionalni počasni pucanj kuburaških društava, dok su posjetitelji mogli razgledati opremu Hrvatske vojske, policije, civilne zaštite, Ministarstva pravosuđa i Hrvatskog crvenog križa. U organizaciji kulturno-umjetničkog društva Braća Radić Visoko protekle su subote održani 24. lipanjski folklorni susret i manifestacija koja njeguje i čuva bogatu tradicijsku baštinu te okuplja ljubitelje folklora iz različitih krajeva. Brojni posjetitelji uživali su u raznolikom programu ispunjenom plesom, pjesmom, scenskim prikazima i bogatstvom narodnih nošnji. Manifestaciju je otvorio načelnik općine Visoko Dragutin Mateković, ujedno i izaslanik župana Varaždinske županije Anđelka Stričaka, koji je tom prigodom istaknuo kako lipanjski folklorni susreti predstavljaju jednu od najljepših manifestacija koja okuplja zajednicu oko onoga što je najvrijednije, tradicije i ljubavi prema vlastitom identitetu. Ovogodišnji susreti poseban su naglasak stavili na rad domaćih članova i mladih naraštaja koji svojim trudom i predanošću nastavljaju čuvati običaje svojega kraja. U programu su uz domaćine sudjelovali gosti, članovi Kuda Salinovec te kulturno prosvjetnog društva Sveta Klara. U organizaciji Planinarskog kluba Ivaneca u povodu obilježavanja Dana grada Ivanca na prelijepim šumima u podnožju Ivančice protekle su nedjelje održane 5. igre mladih planinara Šumi 2026. Na igre se odazvalo ukupno 150 sudionika, od kojih 120 mladih planinara i njihovih voditelja. Pobjednik Dječje planinarske olimpijade je ekipa Planinarskog kluba Ivanec osnovne škole Ivanec 1 s 38 bodova, a druga je druga osnovna škola Varaždin s 29 bodova, koliko ima i treće plasirana ekipa Planinarskog kluba Ivanec, osnovna škola Ivanec 2. Na početku natjecanja riječi dobrodošlice svima okupljenima uputio je predsjednik Planinarskog kluba Ivanec Tomislav Friščić, poželjevši djeci da se druže, stječu nova prijateljstva i da uživaju u sportskim natjecanjima, dok su medalje i plasman u drugom planu. Na igrama su sudjelovale ekipe Planinarskog društva Tuhobić Rijeka, Planinarskog društva Strahinščica Krapina, Mrsin Korenica, osnovna škola Maruševec, druga osnovna škola Varaždin te dvije ekipe Planinarskog kluba Ivanec iz osnovne škole Ivanec. Mladi planinari natjecali su se u 6 disciplina: u planinarskoj štafeti, potezanju užetom, u postavljanju šatora, planinarskoj orijentaciji, u vezivanju planinarskih čvorova i u planinarskom recitalu. Igre mladih planinara protekle su pod pokroviteljstvom grada Ivanca, koji ih od samog početka i novčano podupire. Nakon završenog natjecanja i podjele nagrada, druženje je nastavljeno uz pečenje jegera na planinarskoj vatri te uz drugu okrepu i jela s roštilja. Protekle je subote održana 5. biciklijada Dolinom Vitezova, koju je i ove godine organizirala udruga građana Margareta iz Margećana. Na biciklijadi je sudjelovalo 56 sudionika koji su vozili rutu dugu gotovo 6 km. Relacijom Margećan-Osečka PC završ je uz predah u Belskom dolu. Nakon odmora uslijedio je povratak u Margećan te druženje na trgu Svete Margarete. Za sigurnost svih biciklista pobrinuli su se članovi DVD-a Margećana srećan i radovan. Po završetku vožnje vrijedne članice udruge Margareta za sve su sudionike pripremile slatku i slanu okripu. Biciklijadu su pratili predsjednik gradskog vijeća Ivanec Mihajl Slunjski i gradski vijećnik Josip Grđan. Podsjetimo, ovaj prvi mali jubilej najpoznatije biciklijade istočnog gradskog područja održan je upravo u godini obilježavanja 20. obljetnice rada i djelovanja udruge Margareta. Na dolazeće subote pod pokroviteljstvom općine Maruševec i u organizaciji udruge za šport i rekreaciju Gmajna, a u partnerstvu sa malonogometnim klubom Kolarovec, održat će se 9. po redu biciklijada općine Maruševec. Prijava sudionika počinje u 12 sati na prostoru igrališta Gmajna u Čalincu, gdje će biciklisti moći izmjeriti tlak i šećer u krvi. Start biciklijade predviđen je sat vremena kasnije nakon pucnjeva kuburaške udruge Maruševec, a biciklisti će se kretati na ruti kroz općine Maruševec, Vinica i Cestica. Start i cilj je na igralištu Gmajna u Čalincu, a odmor je predviđen na nekoliko lokacija uz okripu. Kotizacija iznosi 5 eura te uključuje majicu i vodu, a po povratku u Čalinec i topli obrok. Cilj biciklijade općine Maruševec je povećanje svijesti o zdravim životnim navikama, kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, ali i o važnosti ekološki osviještenog načina prijevoza.
1: Sport.
0: Osvajanjem 3. mjesta u netom okončanog sezoni elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin, nogometaši Ivančice osigurali su kvalifikacije za ulazak u 3. HNL Sjever. Ždrijep je održan u ponedjeljak ujutro u prostorijama nogometnog saveza Bjelovarsko-Bilogorske županije, a spojio je Ivančicu i Suhopolje. Prvaka premijer Županijske nogometne lige Virovitičko-Podravske županije, te Podturen i Tomislav Radnik iz Svetog Ivana Žabno. Svaki par igra 2 utakmice, jednu domaću i jednu u gostima, a pobjednici će se plasirati u 3. Hrvatsku nogometnu ligu Sjever. Ivančica i Suhopolje će prvu utakmicu igrati u srijedu s početkom u 18 sati na gradskom stadionu u Ivancu. Uzvratna utakmica igra se u subotu 13. lipnja u 17.30 na stadionu u Suhopolju. Na igralištu Sportsko-rekreacijskog centra Lančić Knapić u organizaciji Društva za sport i rekreaciju Lančić Knapić održen je 2. kvartovski malonogometni turnir na kojem je sudjelovalo 12 ekipa s područja grada Ivanca. Prije početka turnira odigrane su 2 revijalne prijateljske utakmice. U prvoj su veterani policijske uprave Varaždinske pobijedili veterana Društva za sport i rekreaciju Lančić Knapić s 1-0, a potom su se sastale 2 ekipe najmlađih igrača NK Ivančice, dobnog uzrasta 7-godišnjaka, a okončalo se pobjedom plavih nad narančastima rezultatom 3-1. Turnir se najprije igrao po skupinama. Nakon toga je uslijedilo četvrtfinale, polufinale te utakmica za 3. i 1. mjesto. U utakmici za 3. mjesto ekipa Karonićevog Brijega je nakon boljeg izvođenja udaraca sa 7 metara pobijedila Bedenec, a u finalnoj utakmici također nakon boljeg izvođenja kaznenih udaraca Jerovec je ostvario pobjedu nad Ropas, te tako osvojio turnir. Najbolji golman turnira je Adam Gašparić, a najbolji strijelac Vito Mesec. Pehare i priznanja najboljim ekipama i pojedincima uručuje predsjednik Društva za sport i rekreaciju Lančić Knapić Jurica Sever. U utakmici posljednjeg 26. kola 2. županijske nogometne lige Lepoglava je na Sportsko-rekreacijskom centru Lepoglava rezultatom 5-4 pobijedila Rudar 47. Sloboda Varaždin je i u zadnjem kolu potvrdila dominaciju pobijedivši Polet u Martijancu sa 7-1. Prvak je Sloboda Varaždin sa 69 bodova, drugo mjesto osvojio je Rudar 47 s 49 bodova, a Lepoglava je o sezonu okončala kao 7. plasirana s 37 osvojenih bodova.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Poslijepodne djelomično sunčano, a navečer uz više oblaka postoji mogućnost za pljuskove s grmom. Vjetar slab južnih smjerova, navečer će se puhati kratkotrajno jak sjeverac. Najviša dnevna temperatura sredinom dana između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Srijeda nam donosi izmjenu djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja te većinom suho vrijeme. Na večer i u noći na četvrtak raste vjerojatnost za mjestimičnu kišu ili pljuskove s grmljem. Vjetar slab, na večer umjeren do jak sjeverac. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste vijesti dana Sjevernog FM-a, pripremile su ih Almira Koren i Kristin Karaškaj.
3: Prava frekvencija baš za vas. 90.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Novi MGZS, šarmantni gradski SUV, donosi ti najbolji omjer cijene i kvalitete uz 7 godina garancije. Dostupan već od 18.990 eura. Provjeri ponudu na mgmotor.hr.
2: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300. Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

0: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Ajsi, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528 07. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije, uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

106. Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Poslovni oglasi. Tvrtka MIPS Roan Lagenbau ima otvorena slobodna radna mjesta te traže montera ventilacije i pomoćne radnike za rad u Minhenu. Uvjeti su iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanja u pogon, poznavanje, čitanje šema i nacrta te vozačka dozvola B kategorije, a poželjno je i znanje njemačkog jezika, ali nije uvjet. Tvrtka osigurava prijevoz, stan, radnu odjeću i redovita stimulativna primanja. Zainteresirani se mogu javiti telefon na broj 095-361-5005. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: U subotu 13. lipnja pod pokraviteljstvom općine Maruševec i organizaciju Udruge za šport i rekreaciju Gmajna, a u partnerstvu sa malonogometnim klubom Kolarovec, održat će se 9. po redu biciklijada općine Maruševec. Prijava sudionika počinje u 12 sati na prostoru igrališta Gmajna u Čalincu, gdje će biciklisti moći izmjeriti tlak i šećer u krvi. Start biciklijade predviđen je u 13 sati nakon pucnjeva Kuburaške udruge Maruševec, a biciklisti će se kretati na ruti kroz općine Maruševec, Vinica i Cestica. Start i cilj je na igralištu Gmajna u Čalincu, odmor je predviđen na nekoliko lokacija u Zokripu. Kotizacija iznosi 5 eura te uključuje majicu i vodu, a po povratku u Čalinec i topli obrok.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglas.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: 17 do 18 vrijeme je za Čušpajz i to ovaj poslipodnevni. Biće još jedan, onaj večernji tamo od 20 sati i 30 minuta pa nekih sat vremena. Veći dio tog vremena nekako posvećujemo vama, vašim glazbenim idejama, prijedlozima, sugestijama, željama. Ako ih imate, ako vam je neka pjesma onako od jutra u glavi, nikako da je se riješite, možda želite ju upravo čuti. Pa nam možete takve svoje prijedloge naravno slati i porukama, Viberom, WhatsAppom, klasičnim SMS-om na 091-561-6622 ili se javiti u inbox našeg Face-a u sljedeći sat vremena uz glazbu, uz te SMS poruke, uz poneku zanimljivu informaciju. Bit će i vremena za telefonske pozive vaše sa glazbenim željama na 505-505. I to je otprilike to što vam želim reći za sam početak našeg Čušpajza i nastavak druženja. Moje ime Elmira Koren, s vama sam dakle u nastavku programa Sjevernog FM-a. Još malo sviramo, onda ćemo najaviti neke od radova za sutra iz Elektre, podosta ih je za ovaj širi naš kraj, pa nastavljamo glazbom. U međuvremenu naravno očekujemo vašu interakciju i da nam te glazbene brojeve koje ćemo izaći svirati zapravo vi predložite. Ostanite s nama na 928.
0: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.

0: Prestige, nowa generacja hybryda. MG ZS Hybrid Plus, MG3 Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Dizajnirani za vožnju sutrašnjice. Učinkoviti, elegantni, beskompromisni. MG, snaga koja pokreće. Zatraži ponudu na mgmotor.hr.
1: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
3: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
4: Magičnet. Bezbrižna optička veza, već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom. Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 4-2-5-5-6-0-6.
6: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
7: Tako, od svega pomalo, za svakog ponešto, pa evo nam i reda informacija. Dok vi još uvijek razmišljate o glazbi koju biste voljeli čuti i šaljete poruke. Viber, WhatsApp, SMS 0915616622, inbox našeg fejsa, uskoro i 505505, ali još do tada i nešto glazbe, već je nešto i poruka pristiglo, pročitat ću naravno i to. Imamo najavu radova iz Varaždinske elektre za sutra. Tako će pogon Novi Marof zapravo od 9 do 14 sati raditi i uslijed izvođenja tih radova bez struje će biti dijelovi naselja Martinkovec, Varaždinske Toplice i Vrtlinovec od 9 do 14. Dakle, Martinkovec, Varaždinske Toplice i Vrtlinovec. E sad ovako, imamo od 9 do 9 i 5 minuta, mislim da su svi iste, sva ista naselja, zatim od 9.55 do 10 kratko iskapčanje električne energije za pogonski ured u Vinici. Bit će obuhvaćena u ta dva navrata naselja Bikovec, Biljevec, Donje Ladanje, Gornje Ladanje, Kapelec, Koretinec, Maruševec, Selnik i Čalinec. Dakle, od 9 do 9.05, te od 9.55 do 10. A od 9 do 10 radit će se i u naseljima Donje Ladanje i Gornje Ladanje. Koja potrošačka mjesta su obuhvaćena, znate gdje možete provjeriti. Još ću samo dodati, ulica Braće Vidović u Varaždinu, sutra uslijed radova pojedini potrošači u toj ulici bez struje će biti od 9 do 11 sati. Mrežne stranice Hrvatske elektroprivrede, mjesta podcastu gdje su sve ove informacije detaljno napisane, kao i na našem portalu Sjeverni Info. A tamo se naravno nalaze i informacije iz okolnih elektrodistribucijskih područja Koprivničko-Križevačke, Međimurske i Krapinsko-Zagorske županije. Pa provjerite, a mi ćemo još jednom kasnije i čuti naravno ove informacije koje smo i sada čuli, no to kroz naše druženje. Još jednom poziv svima, što se glazbe tiče, znate kako do nas, još jedan glazbeni broj, a onda ću pročitati i neke od pristiglih poruka.
8: 8 MHz.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Rekla sam da ću vas još jednom pozvati na pisanje vaših glazbenih želja i prijedloga i u ovom čušpajzu nekoliko onih koje su pristigli. Lijep pozdrav ekipi, da može Kišobran, može pustit ćemo. Za čušpajz Zdenka Vučković, Pod lipovim cvijetom, lijep pozdrav od Ivana. Ivane, pozdrav i vama. E sad imamo poziv, odnosno pozdrave iz Slovenije. Gospodine Josipe, da li su haloze ili haloze ili nešto drugačije? Glavno da se mi razumijemo i da znamo gdje moramo doći. A za vas ide pjesma, znam da negdje živi žena Duško Lokine. Naime, on će biti glavna zvijezda na Haloze festu. Ako sam dobro sad izgovorila, čuću možda kasnije. Gospodine Josipe, nam se možda javi i u eter. Pozdrav, može li pjesma Srce nije kamen od Toše Proeskog, naravno može, pustit ćemo. E onda idemo na nešto što nam je ostalo od prije podneva. Ako može, pusti valcer Vužge polku Šoštari Bedekovčani 2026. Pozdrav vama i vašim slušateljima. Može, bit će i to nešto kasnije. Oči boje lavande, pozdrav od Danice. Danice, pozdrav i vama. E sad nešto što je staro, staro, ali ja nažalost nisam uspjela pronaći. Da li može, čao i piši mi Pejaković, hvala, lijep pozdrav. Pjesma iz 1977. Možda kakvi dijakriptički znak nam je nešto krivo i jednostavno ne uspijevam pronaći, ali u svakom slučaju dajte nam neki drugi prijedlog i alternativu. Ovo ćemo probati pronaći do sutra ili koji dan kasnije. Još imamo glazbeni želja i poruka, pročitat ću naravno i njih, odsvirat ćemo i te glazbene izbore, ali je ipak vrijeme da i malo zasviramo. Idemo čuti nešto od ovog spomenutog, a onda i telefoni 505 505. Budite spremni, čekajte i naravno javite se kad krene.

0: na ekran na mobitelu.
1: Computer shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Opa cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
4: Trebaš mala pocinčane žice.
3: Pleteks Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
5: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
3: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan. Žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.

0: Ćušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I evo što se događa kad vam slušatelji onako redovito slušaju radio pa znaju bolje od voditelja što imamo, što ne. Dakle, Zlatko Pejaković, čao i piše mi, rekla sam da je problem u nekim dijakriptičkim znakovima kojih nema, zbog toga nisam pronašla na početku pjesmu, ali zato imate sreće, ići će odmah posle ove najave. Ali sad ipak je vrijeme za 505-505-042 predbroj da uzmemo i nekoliko vaših glazbenih prijedloga telefona. Onom, uz ove spomenute imamo još nešto, drago iz Novaka nam se javlja, pjesma Samo tebe moja duša zna, pozdrav Almira tebi, prijateljicama Ivani, Romini, Antoni i Ani, dečkima iz Belgije, Njemačke, zagorskim bečarima i najboljim prijateljima iz Vilbara te ostalima. Može, drago, pozdravili smo sve, ali sad nisam sigurna o kojoj pjesmi riječ, ono što mi baca van da bi to mogla biti pjesma Muke moje Zorice Bruntle, ako nije, molim alternativu, odnosno pojašnjenje o kojoj pjesmi je riječ, a da čujemo vas što ćete vi poželjeti. Halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Može pjesma Šumi lipo stara?
1: Šumi lipo stara. Ko bi to pjevao?
2: Ne znam ko pjeva, ali imate.
1: To se tak ne zove.
2: Zove se tak.
1: Ne baca niti pod samo malo, možda samo lipo stara, da vidim tako. Ali malo, aha, zlat, liste lipo stara, to imam. Jel to to?
2: A ne, nije drugi, drugšije se zove. Ne ta, ne koma, kaj sam vam rekla, su mi lipo stara.

0: da malo samo stižete radio, molim vas. Ne, ne ide niti sa sumi lipo stara, niti sa šumi lipo stara, niti sa zarezom, niti bez zareza, a tako pjesma se i zove. Ajmo neku alternativu, budem probala ju naći.
1: Onda nema vatre od sirovih drva.
0: Može.
1: Dobro. Hvala, dok.
0: Molim.
1: Prijateljicama i prijateljima.
0: Pozdrav i vama. Dakle, šumi lipo stara, sad sam ju našla dan za danom. Imate sreće, pa evo, sad ćete i vi uspjeti dvije dobiti pjesme.
1: Dobro.
0: Molim, pozdrav. Bok, do slušanja. 505505. Dosta je ovako potraga potrajala, ali vjerujem da je slušateljica zadovoljna. Halo, dobar vam dan.
2: Dobar dan. Almira.
0: Slušam vas.
2: Robert je spogledala. Već je namo po glasu.
0: Je, je. Tu smo domaći.
2: Je.
0: Slušam.
2: Ti si mi sve u životu ako ima.
0: Sve u životu. Izvođač je... Roberte?
2: Ne znam, točno, ja mislim da je muški pjeva. Ako nema, onda ti si uzmi sve što ti život pruža.
0: To ima sigurno, ali ti si mi sve u životu, vjerojatno da idem tražiti bi pronašla, ali onda krademo vrijeme onima koji bi se možda još uključili. Uzmi sve što ti život pruža, noćni skok.
2: Tako je.
0: Može.
2: Pozdrav mi da tebi, Kristinke, Erik i Borni, dragi znavaka, mi slušate ima sebe na kefema.
0: Pozdrav Roberte i tebi. Do slušanja. 505-505, predbroj 042 za vaše pozive, ako ste negdje vani 003854205055. Halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Lijepi pozdrav. Ja bi vas molila pjesmu od Zečića, Prošao sam u životu i suze i bol.
0: E sad, ja stvarno ne znam kao vam računalo, danas me opstruira.
3: No i imate to se već svirali.
0: Znam da imamo. Može, no. Ide samo kad mi ono, malo pa mi nešto izbaci što znam da imam manevrem način.
3: Šteka, uvijek nešto za šteka, da.
0: Mislim, ovakvo vrijeme, ovakvi ljudi, sve nešto.
3: Sve ide naopako.
0: Jel da? Može, ide Dražen Zečić po vašem odabiru. To ide punako kako
3: treba.
0: Pozdrav
3: i ugodan dan.
0: Vama pozdrav. Također. Pozdrav, bok. Do slušanja. 505-505, naš je broj telefona, još imate prigodu zvati i uključiti se ili pisati na 091-561-6622, Viber, WhatsApp, SMS je također aktivan. Imamo i tu nešto, samo da provjerim, lijep pozdrav, može duša Zagorja, bol i ljubav, lijep pozdrav, vjerujem da može, potražit ću u svakom slučaju. Jesam pročitala, ako imate još kakav glazbeni izbor, možete ga slati. Nakon što čujemo Čao i piši mi ono što sam teško pronašla, pročitat ću još i razliku glazbenih želja, a onda i zaključiti ovaj dio Čušpaj za poslijepodnevni veliki večernji od 20.20, a u 18 sati još jedno izdanje oglasnika. Ostanite s nama.
4: Čušpaj, od svega pomalo, za svakog ponešto. Čušpaj, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Ćušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto. Ćušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Nešto mi ovaj čušpe za nas se duplira. Imamo ovako još nekoliko pojašnjenja. Ne, zabranjeno voće je samo tebe, moja duša zna. Drago me je ispravio. Drago, ide prava pjesma po vašem odabiru. Onda imamo još dobar dan. Može pjesma Vedar srca, Vrak vu ormaru. Može. Puštamo, o čemu god da se radi, ali vidim da ste dobro raspoloženi. To što projekt koje smo pročitali, lijep pozdrav gospođo Almira, molim vas pjesmu Kad te vidim, grupe Vigor, hvale, uživajte ostatku dana. Gospođo Višnja, vi isto, nadam se da ćete se uključiti u veliki večerni čušpajs, budući da ovaj polako privodimo kraju. Idemo još malo zasvirati u 18, uz vaš glazbeni odabir, naravno, još jedno izdanje oglasnika. Budite tu gdje jeste, na 928. A svi koji imate glazbene želje, niste uspjeli u ovaj čušpajz upasti, možete dalje pisati, slati Viber, WhatsApp, SMS, glazbene prijedloge na 091-561-6622 ili u inboxu našega fejsa.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponedjeljka.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: I točno u 18.00.08 krećemo sa oglasnikom. Zadnje četvrto izdanje oglasnika za danas. Znate da su oglasnici u programu u 8, 12, 16 i u 18 sati. Poslušajte oglas, zapišite adresu ili broj ako vas zanima ponuda. OPG Voćko iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 ili 5 kg, cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donji Vulišinec 13 u Lepoglavi ili po dogovoru, a telefon za dogovor je 098-587-230, točnije broj. Dakle, 098-587-230 ili prodaja svakodnevno od 14 do 19 sati na adresi Donji Vulišinec 13 u Lepoglavi. Podsjetit ću vas i da sve informacije o oglasima, malim oglasima, onima koji su bili u malim oglasima ili kako vi možete se uključiti u emisiju, jednako tako informacije o poslovnom oglašavanju, emisija čestitaka, želje i pozdrava, programu radija, sve to zna Marketing Sjevernog FM-a. Dostupni smo radnim danom, dakle isključivo za rad sa strankama, radnim danom od 8 do 16 sati. Subota, nedjelja, vikendi, praznici, blagdani, marketing sa strankama ne radi. E sad, kako do marketinga? Telefonom 505-606, predbroj 042, mailom na marketing@sjeverni.fm ili osobni dolazak Nazorova 1 u Ivancu. I još jednom idemo sa oglasom. OPG Voćko iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 ili 5 kg, cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donji Vulišinec 13 u Lepoglavi ili po dogovoru telefonom na broj 098-587-230. Dakle, Donji Vulišinec 13 Lepoglava prodaje svakog dana od 14 do 19 sati ili po dogovoru, a dogovor je telefonom na broj 098-587-230. I time stižemo do kraja ovog izdanja oglasnika. Još samo broj našeg marketinga gdje možete dobiti informacije o oglašavanju ili programu radnim danom od 8 do 16 sati, broj marketinga 505-606 uz predbroj 042. U nastavku vaš glazbeni izbor.
3: Od svega pomalo, za svakog ponavljaju.

Baš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Miketsmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Miketsmont realizira. Nazovite Miketsmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Miketsmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285851 ili 099756 2300 ili miketsmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Miketsmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idekce trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idekce trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idekce ima sve što vam treba. Idekce. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Info minuta.
4: U 18.30 malo ćemo mi zaviriti na naš portal Sjeverni Info i prenijeti neke od tema koje donose kolege, a o kojima naravno više možete saznati i podrobnije se informirati upravo jednim klikom miša na sjeverni.info. Među ostalim tu je ono o čemu smo već i mi progovorili, a riječ je o radovima po elektroenergetskim postrojenjima na sjeveru Hrvatske, sva četiri elektrodistribucije područja Koprivničko-križevačke, Međimurske, Krapinsko-zagorske i Varaždinske županije na jednom mjestu. Možete se informirati jesu li baš vi i vaše potrošačko mjesto možda obuhvaćeni radovima. Imamo informacije o atletičarima slobode koji su briljirali na prvenstvu Hrvatske. Marko Zrnić proglašen je najboljim natjecateljem. Zatim najavljujemo večer smijeha koje stiže u Sračinec. Publiku očekuju dvije kazališne predstave. O čemu je riječ više na sjeverni.info. Potom o onoj nesreći o kojoj smo također i mi više progovorili jučer na A4, vozač cisterne zaspao za volanom, plin curio nakon prevrtanja vozila. Tu su i informacije o Europskom danu arheologije u Ivancu, predstavlja se projekt uređenja starog grada Ivanca. Pročitajte više na našem portalu. Najavljujemo Vidovo 2026. Ima još tu puno informacija o kojima više naravno možete pročitati na sjeverni.info.
3: Info minuta. Sjeverni FM.
5: Ćušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.

Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Poslovni oglasi. Tvrtka MIPS Roan Lagenbau ima otvorena slobodna radna mjesta te traže montera ventilacije i pomoćne radnike za rad u Minhenu. Uvjeti su iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanja u pogon, poznavanje, čitanje šema i nacrta te vozačka dozvola B kategorije, a poželjno je i znanje njemačkog jezika, ali nije uvjet. Tvrtka osigurava prijevoz, stan, radnu odjeću i redovita stimulativna primanja. Zainteresirani se mogu javiti telefon na broj 095-361-5005.
1: U subotu 13. lipnja pod pokraviteljstvom općine Maruševec i organizaciji Udruge za šport i rekreaciju Gmajna, a u partnerstvu sa malonogometnim klubom Kolarovec, održat će se 9. po redu biciklijada općine Maruševec. Prijava sudionika počinje u 12 sati na prostoru igrališta Gmajna u Čalincu, gdje će bicikliste moći izmjeriti tlak i šećer u krvi. Start biciklijade predviđen je u 13 sati nakon pucnjeva Kuburaške udruge Maruševec, a biciklisti će se kretati na ruti kroz općine Maruševec, Vinica i Cestica. Start i cilj je na igralištu Gmajna u Čalincu, odmor je predviđen na nekoliko lokacija uz okripu. Kotizacija iznosi 5 eura te uključuje majicu i vodu, a po povratku u Čalinec i topli obrok.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj. Poslovni

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: I u narednim danima nastavlja se niz programa, bogatih sadržaja i događanja kojima će grad Ivanec proslaviti svoj dan. Najsvećaniji dio tek slijedi, a to će biti svakako svečana sjednica gradskog vijeća koja će se održati slijedi.

0: u kreiranju novog prostora prema potrebama i željama njih samih. Protekle su nedjelje održane 5. igre mladih planinara Šumi 2026. Sudjelovalo je ukupno 150 sudionika, a pobjednik Dječje planinarske olimpijade je ekipa planinarskog kluba Ivanec osnovne škole Ivanec. Peta biciklijada Dolinom Vitezova koju organizira udruga građana Margareta Margećan protekla je u veselom ozračju. Sudjelovalo je 56 sudionika koji su vozili rutu dugu gotovo 6 km. I malo sporta, nogometaši Ivančice osigurali su kvalifikacije za ulazak u 3. Hrvatsku nogometnu ligu Sjever. Sve su ovo teme o kojima govorimo u današnjem Ivanečkom dnevniku. Informacije su pripremile Almira Koren i Kristinka Raškaj, a o vremenu će nas informirati prognostičar iz portala Kaća Kiša. Dobro vam večer i dobrodošli u Ivanečki dnevnik.
1: Ivanečki dnevnik.
0: Već smo duboko zakoračili u mjesec lipanj u kojem grad Ivanec i njegove udruge nizom programa obilježavaju blagdan Svetog Ivana Krstitelja, 24. lipnja, dan grada Ivanca. Svakako najsvećaniji dio bit će svećenost gradskih tijela koja je i ove godine planirana u utorak uoči samog dana grada, te će se održati 16. lipnja s početkom 18.30 u Ivanečkoj kinodvorani. Uz osvrt na proteklih godinu dana te nazočnost brojnih gostiju i uzvanih svećanost će biti prigoda i da ovogodišnji laureati prime svoje javna priznanja. Prema odluci sa jedne od posljednjih sjednica Gradskog vijeća grada Ivanca, plaketu grada Ivanca i srebrnu medalju s likom rudara primit će za izniman doprinos gospodarskom razvitku, zapošljavanju, izvozu i društveno odgovornom poslovanju tvornica obuće Ivančica d.d. kao i drvodjelac d.o.o. za izniman doprinos razvoju poduzetništva i gospodarstva Ivanca i Ivanca Ivanečkog kraja. Zahvalnice grada Ivanca i medalje s likom rudara dodijelit će se Ivanečkoj rudarskoj četi, Športsko-ribolovnom društvu Ivanec, Društvu sportske rekreacije Salinovec, Udruzi građana za sport i kulturu Margareta te Tomislavu Križnjaku, Nadici Miklošić i Mirku Ribiću, dok će zahvalnicu grada Ivanca u obliku svečane diplome i protokolarnog poklona dobiti Domagoj Sever. Mala plaketa grada Ivanca dodijelit će se ženskoj mladeži DVD-a Margeća, a nagradu volonter godine primit će Željko Kušter. Gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić krajem prošlog tjedna je priopćenjem oštro reagirao na priopćenje lokalnog HDZ-a, optuživši ih za obmane i pokušaj prebacivanja odgovornosti za dozvolu istraživanja na eksploatacijskom polju gliništa u Lukavec na aktualnu gradsku vlast. Batinić ističe da je glinište u prostorne planove uvršteno još početkom 2000-ih, upravo za mandata HDZ-ova gradonačelnika. Dodao je kako je isključivo na zahtjev grada Ivanca površina polja prepolovljena na 30 hektara, te da je traženo odmicanje radova minimalno 400 metara od kuća. Batinić zaključuje da resorno ministarstvo ignorira te zahtjeve i ugrožava mještane kamionskim prometom, a sve s ciljem prebacivanja loših državnih politika na leđa građana Ivanca. Budući da Ivanečka gradska knjižnica i čitaonica Gustava Krkleca uskoro seli u novi prostor, u želji da buduća knjižnica bude oblikovana prema stvarnim potrebama i željama svojih korisnika, na društvenim mrežama knjižnice provodi se anonimna anketa o preferencijama korisnika knjižnice. Anketom, čije ispunjavanje traje tek nekoliko minuta, želi se saznati kakve sadržaje očekuju korisnici, koje aktivnosti žele u budućim prostorima, kako zamišljaju prostor moderne knjižnice, te što bi se moglo unaprijediti kako bi knjižnica postala mjesto ugodnog boravka, učenja, druženja i inspiracije za sve generacije. Ideje i prijedlozi korisnika pomoći će u stvaranju knjižnice koja će biti otvorena, suvremena i prilagođena potrebama zajednice. Osim na društvenim mrežama, anonimna anketa može se ispuniti putem poveznice sa službene internetske stranice knjižnice. U organizaciji Planinarskog kluba Ivaneca u povodu obilježavanja Dana grada Ivanca na prelijepim šumima u podnožju Ivančice protekle su nedjelje održane 5. igre mladih planinara Šumi 2026. Na igre se odazvalo ukupno 150 sudionika, od kojih 120 mladih planinara i njihovih voditelja. Pobjednik Dječje planinarske olimpijade je ekipa Planinarskog kluba Ivanec osnovne škole Ivanec 1 s 38 bodova, a druga je druga osnovna škola Varaždin s 29 bodova. Koliko ima i treće plasirana ekipa Planinarskog kluba Ivanec, osnovna škola Ivanec 2.

0: Na početku natjecanja riječi dobrodošlice svima okupljenima uputio je predsjednik planinarskog kluba Ivanec Tomislav Friščić, poželjevši djeci da se druže, stječu nova prijateljstva i da uživaju u sportskim natjecanjima, dok su medalje i plasman u drugom planu. Na igrama su sudjelovale ekipe planinarskog društva Tuhobić Rijeka, planinarskog društva Strahinščica Krapina, Mrsinj Korenica, osnovna škola Maruševec, druga osnovna škola Varaždin te dvije ekipe planinarskog kluba Ivanec iz osnovne škole Ivanec. Mladi planinari natjecali su se u 6 disciplina. U planinarskoj štafeti, potezanju užetom, u postavljanju šatora, planinarskoj orijentaciji, u vezivanju planinarskih čvorova i u planinarskom recitalu. Igre mladih planinara protekle su pod pokroviteljstvom grada Ivanca, koji ih od samog početka i novčano podupire. Nakon završenog natjecanja i podjele nagrada, druženje je nastavljeno uz pečenje jegera na planinarskoj vatri te uz drugu okrepu i jela s roštilja. Protekle je subote održana peta biciklijada Dolinom Vitezova, koju je i ove godine organizirala udruga građana Margareta iz Margećana. Na biciklijadi je sudjelovalo 56 sudionika koji su vozili rutu dugu gotovo 6 km. Relacijom Margećan-Osečka PC završje uz predah u Belskom dolu. Nakon odmora uslijedio je povratak u Margećan te druženje na trgu Svete Margarete. Za sigurnost svih biciklista pobrinuli su se članovi DVD-a Margećan i Radovan. Po završetku vožnje vrijedne članice udruge Margareta za sve su sudionike pripremile slatku i slanu okrepu. Biciklijadu su pratili predsjednik gradskog vijeća Ivanec Mihajl Slunjski i gradski vijećnik Josip Grđan. Podsjetimo, ovaj prvi mali jubilej najpoznatije biciklijade istočnog gradskog područja održan je upravo u godini obilježavanja 20. obljetnice rada i djelovanja udruge Margareta.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
0: Osvajanjem trećeg mjesta u netom okončanog sezoni elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin, nogometaši Ivančice osigurali su kvalifikacije za ulazak u treću HNL Sjever. Ždrijep je održan u ponedjeljak ujutro u prostorijama nogometnog saveza Bjelovarsko-Bilogorske županije, a spojio je Ivančicu i Suhopolje. Prvaka premijer Županijske nogometne lige Virovitičko-Podravske županije, te Podturen i Tomislav Radnik iz Svetog Ivana Žabno. Svaki par igra dvije utakmice, jednu domaću i jednu u gostima, a pobjednici će se plasirati u treću Hrvatsku nogometnu ligu Sjever. Ivančica i Suhopolje će prvu utakmicu igrati u srijedu s početkom u 18 sati na gradskom stadionu u Ivancu. Uzvratna utakmica igra se u subotu 13. lipnja u 17.30 na stadionu u Suhopolju.
1: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Srijeda nam donosi izmjenu djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja te većinom suho vrijeme. Na večer i u noći na četvrtak raste vjerojatnost za mjestimičnu kišu ili pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab, na večer umjeren do jak sjeverac. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna između 25 i 28 celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, Ivanec. Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije, uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima, te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade iz široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
4: CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe, početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. 12.

0: sređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
5: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Sjeverni FM.

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Čutite naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: I da kreće nam večerni servis, iskoristit ću tu prigodu samo da vas pozovem na veliki večerni čušpajs u kojem će veći dio vremena biti posvećen vama, vašim porukama. Viber, WhatsApp, SMS, broj telefona, odnosno broj na koju poruke šaljete 0915616622. Vašim telefonskim pozivima na 505505 uz predbroj 042, naravno sa glazbenim željama, ili pak inbox našeg fejsa također. Poneka informacija će biti i kroz čušpa i za sad ću samo najaviti da su nam iz Varaždinske Elektre za sutra najavili radove i to diljem kraja, pa će tako od 9 do 14 raditi se u Martinkovcu, Varaždinskim Toplicama i Vrtlinovcu. Dijelovi ovih naselja bit će bez struje. Jednako tako u Varaždinu, ulica Braće Vidović, bez struje od 9 do 11. A pogon Vinica bit će poprilično aktivan sutra. Ladanje donje i gornje ladanje od 9 do 10 sati, a dva kratka iskapčenja od 9 do 9.05 te od 9.55 do 10 sati najavljena su za Bikovec, Biljevec, Donje Ladanje, Gornje Ladanje, Kapelec, Koretinec, Maruševec, Selnik i Čalinec. I u navedeno vrijeme smatrate električne instalacije pod naponom i kao takve opasne po život. I još ću samo dodati, jesu li vaša potrošačka mjesta uključena u ove radove i hoćete li vi biti bez struje, možete provjeriti kako na našem portalu Sjeverni Info, tako i na mrežnim stranicama Hrvatske elektroprivrede bez struje, pa tamo se nađe i nalazi sve. A što se tiče našeg portala Sjeverni Info, tu su podaci s cijelog sjevera Hrvatske, elektrodistribucijskih područja Koprivničko-Križevačke, Krapinsko-Zagorske, Međimurske i Varaždinske županije, pa provjerite. U međuvremenu razmislite o dobre glazbi koju bi se željeli čuti i javite nam se na neki od spomenutih načina, bilo porukom, bilo telefonskim pozivima kad krene veliki večerni čušpajs. U međuvremenu još malo marketinga i naravno još malo glazbe.
0: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: planirate gradnju ili uređenje, učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova, cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.
1: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu kosilicu kak da mu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon

0: Zone i sportske terene, najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova, univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze, odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta, izuzetne kakvoće, pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
1: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
0: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

0: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Ob ribniku, Dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528 07. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Ob ribniku, Dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Čušpajz, i to ne bilo kakav čušpajz, već onaj veliki večernji. Možete nam se i u ovim trenucima javiti, svi koji imate kakav glazbeni izbor. Nekako sam odlučila krenuti sa telefonskim pozivima. Skrenut ću vam još jednom pažnju i da ću pročitati naravno sve porukice koje u međuvremenu stignu, kao i one koje su do sada stigle. No sad je telefon na redu, 505-505, predbroj 04. 32. Ako imate glazbenu želju, tu smo za vas. Naravno, ako ste negdje vani, 003854. Dobro večer. 505505. Gdje smo, na Budinščaku?
2: Može pjesma Lovački život je lijep. Halo.
1: Čujem ja vas, bez brige. Pokušavam naći. Lovačka udruga, ne, Trakošćan, Lovački život
2: je lijep.
1: Samo malo.
2: Imate to.
1: Znam da imam, samo pokušavam naći. Život je lijep, život, vaš lovački život. Ili samo život je lijep. Lovačka udruga Trakošćan, je li to to? Oni pjevaju.
2: Lovačka udruga Cvetljen.
1: Evo, zapisano, bum, našla.
2: Može pozdrav.
1: Može.
2: Pozdravljam svoje kompiće u sobi, Snežanu Halapa, brata Stjepana koji se nalazi u domu na cestici Miška Čizić, njegovu ženu Tome Kalgačar, njegovu ženu i vas u režiji i studiju.
1: Lijep pozdrav i vama.
2: Sretan put do doma.
1: Hvala lijepo. Vama ugodan nastavak ovoga dana, a mi idemo dalje sa vašim pozivima. Halo, dobro večer. Čujemo se, dobro večer. Netko me se uplašio. 505-505. Halo, halo.
3: Dobro večer.
1: Večer.
3: Suda za Zagorske brege.
1: Suza za Zagorske brege, može u originalu Zvonko Špišić, Vice Vukov, Tajči, mislim da ih imamo dva. Vice Vukov. Evo, može. Hvala. Rekli ste iz Rijeke poziv.
3: Iz Rijeke, da.
1: Pozdrav Rijeci.
3: Hvala lijepa.
1: Molim, pozdrav i vama, naravno. 505-505, naš je brojček, idemo dalje. Halo.
4: Dobro večer, gospođo.
1: Večer.
4: Ako može pjesma Razboli se, Bol,
1: bolo je, mislim da je samo.
4: Jučer je spilova.
1: Kak se pjesma zove?
4: Razboli se, bol, bolo je, nama prša.
1: Nano prša, tako je, može, ide.
4: Evo, lijepi pozdrav, kak je pozdrav, vas, Eriku, Kristina i velike pozdrav Robertu.
1: Dobro, Bornu smo izostavili od naših, Robertu pozdrav od nas i naravno kolegicama gdje god bile, pozdravi vama, ide pjesma. 505-505, tu smo, nemojte odustajati. Halo.
5: Dobro večer.
1: Večer.
5: Dino zove iz Varaždina.
1: Recite, Dino.
5: Prvo da pitam, kako je vrijeme u Ivancu? Nema kiše još.
1: Još nema kiše, ali nisam bila vani pa sad ne mogu reći, ali čujem da se terase ispod nas zapravo dopiru zvuci, pa onda pretpostavljam da još nije zakišalo. Kako je u Varaždinu?
5: Pa tu puše dosta i oblačno je.
1: Pa dobro, sad rekli su da će možda nešto tek sutra u večernjim satima, nadam se da ne, ali dobro. Kaj bomo svirali, Dino?
5: Ako može, Majčina ruka od Snježne Naumovske.
1: Majčina ruka.
5: Majčina ruka, mm-hmm, da.
1: Može. Jedan davni zagrebački festival. Može. E sad, ne znam, da smije malo privatizirati. Pozdrav mami.
5: Može, pozdravljam.
1: Može, pozdrav, bog.
5: Ajde, bog.
1: 505-505, naš je brojček telefona. i vi nam se možete javiti i naravno uključiti se u veliki večerni čušpajz. Halo.
6: Dobro večer.
1: Večer, Amira. Drago.
6: Si mi dobro?
1: Jako dobro, sve bolje i bolje.
6: Moraš biti.
1: Pa, kraj takvih slušatelja ne može se drugačije biti. A zapravo sam rijetko pred mikrofonom, a to je ono što volim raditi. Pa onda je super. Slušam.
6: Dajte meni pjesmu od Flavi Pet, pjesmu Ti si moje ranjeno srce. Može?
1: Flavi Pet, Flavi H.
6: Flavi Pet, Ti si moje ranjeno srce.
1: Ja ne znam kao ovom ne računalu danas, ali me ne sluša. Na pjesmama sam. Plavih pet. Sam da ja nađem neke od toga da vidim. Ali mi je to poprilično daleko. Plavi. Sve bom našla osim onoga kaj trebam naći. Žanu nisam niš promijenila. Koja pjesma je? Ti si moje ranjeno srce.
6: Da.
1: Moje ranjeno. Evo, zapisat ću pa nađe. Može?
6: Ako ne, može. Ako ne, ako ne možeš naći, onda mi daj, onda mi stavi pjesmu Jesen
1: selu Nenad Vetma ili Tozovac. Sokaku. Jesen u mom Sokaku. Može. Idem.
6: Lijep pozdrav sebi. Pozdrav naravno imeni. Ramiri. Antoni. Dečkima iz Belgije i Njemačke. I lijep pozdrav zagorskim večarima. I imeti ugnu i lako noć.
1: Također, molim, pjesma ide, pozdrav drago vama. A mi idemo dalje, halo. 505-505, naš je broj telefona i vi nam se možete pridružiti. Dobro večer.
7: Dobro večer. Kristinka, ti si?
1: Nije, Almira je.
7: Almira, pa zato i samo stoji susjedi su na repertuaru.
1: Koji moji susjedi? Nijedan moj susjed do sad nije bil, koliko sam ja shvatila.
7: Ja mislim da je bil. Ne veze.
1: bio je neko kaj smo vezani nekakvim prijateljsko, kako se bi se to nazvalo, prijateljsko-kumovskim odnosima otprilike.
7: To smo. Ti smo prijatelji kumi.
1: I tako nekako. Slušam.
7: Moram za vinski kutak, nemam keš od Kuliša.
1: Nemam keš, Kuliš, može.
7: Hvala.
1: Molim, pozdrav. Pazi
7: ko te su sredine pogaze.
1: Joj, ne boju valjda.
7: Ne znam, pušlje, opasni su.
1: Opas, dobro. Budte me poslu upozorili na koga moram posebno pažnju. Dobro, ok, može, ide pjesmica za vas. Pozdrav. 505-505, nisam baš primijetila do sada da su mi susjedi tako opasni, ali dobro, uvijek je dobro imati onako nekakvu insajdersku informaciju. Halo.
8: Večer. Goran s ove strane.
1: Recite, Gorane.
8: Čekam na liniju da dobijem, ne strpim.
1: Eto, uspjeli ste.
8: Evo ovak, pjesma ti se zove Koji ti je drago tražio, znači Plavi Pet, Ti si moje ranilo srce. To ti je točno naziv pjesme i to pjeva grupa Plavi Pet.
1: Najgore od svega toga je kod Plavi Pet nema ništa. Eto, onda vas sad, nemaš niti ja... Ne, imamo inače, ali me računalo me ono, čudno gleda, gleda ono mene, gledam ja njega, ali ne ide.
8: Pa imaš možda pjesmu od njih, pjevam ti pjesmu Sine, to oni isto pjevaju. Ako ti izbaci tu pjesmu, onda e, imaš tu grupu u kompjuteru.
1: Pa i, de, sad je, evo ovaj trenio je izbacilo i samo tu. Plavi pet.
8: Onda daje onu pjesmu Dragiju, a ovu pjesmu daj mene.
1: Koga? Pjevam ti pjesmu Sine.
8: Pjevam ti pjesmu Sine meni, a onu koju je on traži, ako si našla.
1: Našla sam samo tu pjesmu Plavi pet, kaj mi busati izbacilo. Ko je ona Dragijeva?
8: Ti si moja ranila srce.
1: Ranila si srce moje.
8: Ranila se srce moje, ostvareno.
1: Može, eto. Zahvala eto, i u Dragijevo ime, vjerujem, a i u moje, našli smo.
8: Nema problema.
1: Može.
8: Hvala ti puno, pozdrav tebi i svima koji me poznaju.
1: Pozdrave uzvraćam, želim ugodan nastavak ove večeri i hvala na strpljivosti. A mi idemo dalje, 505-505, tu smo za vas, možete nam se javiti, predlagati glazbu, zato smo i tu. Halo.
9: Dobro večer.
1: Večer.
9: Da li može od Stjepana Jeršeka Ma briga me?
1: To vam je najbolje. Vodri brigu na veselje, to su tak nekad rekli.
9: Pusti nek pričak, mislim, kak bi rekla, pusti selo neka priča.
1: Pa mislim,
9: jer nikome ne valjaš, mislim, kad bi bili svi zadovoljni.
1: Jel da? Ali pa to je prava Božja istina, mi ljudi jesmo takvi. Pa, ma briga me ide.
9: Puno vam hvala.
1: Molim.
9: Pozdrav svima i laku noć.
1: Pozdrav i vama, do slušanja. Naravno, ostanite da čujete svoj glazbeni odabir. Halo.
10: Dobar večer, gospođa Almira.
1: Dobar
10: kako
1: večer.
10: Ste?
1: Zar se ne čuje?
10: Pa ja baš... ne čujem da ste dobro.
1: Eto, onda to je, tako je. Baš onako uživam.
10: Ali vas moram razočarati, vani vam je loše vrijeme. Nešto se
1: dobro
10: sprema.
1: Dobro ke ne vidim. Dobro da ne vidim sad. Jezno se moram ipak tih nekakvih 23,5 km pelati doma, ali dobro, bum došla nekak.
10: Bute došli nekak.
1: No.
10: Dobro. Ja bi naručila od Dražena Zečića, oprosti mi.
1: Meni kad neko tu pjesmu spomene, prvo ko mi pada na pamet Mišo Kovač i ona njegova prekrasna stvar, sam malo da dojdem do Dražena Zečića. Može, ide.
10: Lijepi vam pozdrav, puno vam hvala i želim vam ugodnu večer i sretan put do kuće i lijepi pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM.
1: Hvala lijepo u ime cijele ekipe, sigurno ću paziti doma, nadam se da ću i sretno stići, ali to je ono u prometu, da budu svi pazili, evo.
10: Tako je, neka
1: onda budemo nekako. Može, hvala vam lijepo, lijep pozdrav, do slušanja, laka vam noć. Ostanite još naravno da čujete svoj glazbeni izbor, a onda kad krenete spavati, ako spavate i ako sanjete, sanjete u bojama, uvijek je to ljepše. Nekako smo boje izbacili iz svojih života, barem mi se tako čini, sve je nekako crno-bijelo ili sivo. Halo.
11: Dobar večer.
1: Večer.
11: Robert je tu s Podgorja.
1: Recite, Roberte.
11: Iz Oblačnog i Grmoja mi tog Podgorja.
1: Aha, i Grmi v Podgorju.
11: Još... I blisiće se.
1: I blisiće se, dobro.
11: Je, je. Samo Bog da ne bude nikakvog zla, da ne bude tuče.
1: Eto jedino, ja se duboko nadam i nadam se da će zaobići, ali... Zadnje vrijeme malo ponekad posustanem u toj nadi, jer iz godine u godinu negdje je nešto što baš ne želimo. Evo, nadam se da neće biti. Kaj ja smo svirali nadam. Da malo rastjeramo, te sad ne bremo rakete puštati, oni kad Dudek nekad puštal, pa bomo mi glazbu dobro puštali.
11: Imala si sa mnom sve.
1: I rakete.
11: Sve kao oće.
1: Dobro, može, ide.
11: Aj, lijepo pozdravio tebe, Eriku, Kristinku, drago iz Novaka, Velimira, Sprevoga i sve slušate. Ja, zaboravio sam Borna, da se ne bi našao uvrijeđeni.
1: Dobro, pozdravi Borni, ako nas sluša.
11: Ja se nadam da sluša, a posebno bih pozdravio sve slušateljice.
1: Evo, ja se nadam da su čule. Pozdrav Roberte Podgorje.
11: Tako je.
1: Valjda smo sad rasterali tu grmljavinu. Možda smo
11: pa
1: malo...
11: Ja mislim da bude išlo.
1: Možda smo malo ili usmirili.
11: Je, ja se nadam.
1: Ok, pozdrav, bok. 505-505, iako je još radno, tam nam je nekdo u kolovozu, ako se ne varam. Halo? Hej, netko mi je samo tu spustio slušalicu. Halo? Jao. E, ovo je vjerojatno do zgora. Barem takvi zvuci dolaze. Halo?
12: Halo?
1: Dobro večer.
12: Večer.
1: Ne smijem više spominjati Svetog Iliju da ponovo ne počne.
12: Ne, nema šanse.
1: Dobro.
12: Nema šanse.
1: Otkud zovete?
12: Zovem iz Gavnojera i molim vas za moga sina. Imali li prometnu, sine moj, ako može.
1: Je li sve u redu? Lim se nadoknadi. Samo da je sa sinom sve u redu.
12: On je već u Dansku, ali samo vas molim svim mamama dobru poruku.
1: Mm-hmm. Dobro, Tomsona ste rekli, ne?
12: Sine moj, da.
1: Thompson, dobro, može.
12: Hvala vam.
1: Evo, držimo palčeve da bude sve u redu.
12: Može, ajde.
1: Hvala, pozdrav, bok. 505-505, naš je broj telefona, mi idemo dalje. Halo, halo. E sad, ovo je prvi poziv, njega treba izbjegavati, čini mi se, uvek kad... Halo.
13: Dobro večer, gospođa Lidija. Nenad su zone strane Drave.
1: Zone strane Drave.
13: Da.
1: Iz ove strane Mure.
13: Pa da, između Mure i Drave.
1: Dobro, recite gospođo Nena.
13: Ja bih vas lijepo prosila, pa onda jedno Međimursko, ako imate od Žige, ono Lase si je rudala.
1: Joj, vi ste se to zmi... Lase si je rudala, imam, ali da li imam novu verziju, ne znam.
13: Mislim od Žige baš, ono, da je i nogometaše spominja i
1: pa to vam je, znate kak stara. E sad, Žiga i Boris Lajner, jer ste od njihova ili je ta bila na Krijesnici? Mislim da je to.
13: No, ja sam mislila kad ne bude original, ono baš ono lijepo kulturno.
1: Aha,
13: malo
1: onu, kaj, inače, kulturno-umjetnička društva iz vode.
13: Da.
1: Ovi su malo još to doradili. Može, ide. Pri vama grmi isto ili ste još ipak u nekakvom ljepšem dijelu vremena?
13: Evo, i vam ćete nas malo štite.
1: Aha, dobro. Može.
13: Iz jedne strane i vam ćete, ali ide, vetar se malo pojačao. Ali isto i plove sivi oblače.
1: Aha, dobro. Mi bomo još nekoliko glazbenih želja telefonom, pa onda još malo porukice, možda tamo pred pol deset.
13: Onda te vedrete, može?
1: Može. Može.
13: I vama sretno do doma, a ostalima nek bude ugodna večer.
1: Baš tako, kad evo, sve lijepe želje ste uputili u moje ime. Pozdrav vama, također vam želim ugodan nastavak ove večeri. 505-505, brojček je telefona, 042 predbroj, ako ste vani odlučujete nazvati prvi put, 00385-425-0505, mi smo tu za vas. A poruke idu na 091-561-6622, Viberom, Whatsappom, SMSom. Halo.
14: Halo, dobro večer. Konačno sam došao na red.
1: Jeste. Pa dobro, uspjeli ste, eto. No, otkud nas zovete?
14: Iz sela Kelemena.
1: Iz sela Kelemena, dobro. Podgorje nam je predaleko, Međimurju se još ne čuje, znači da i pri vama još je relativno mirno, osim kad možda se vetra malo diglo.
14: No, dalje može pjesma Teenager, Jimmy Stanića.
1: Ha, može, naravno da može. Dima...
14: Dobro,
1: ide Stjepan Džimej Stanić, njegov dimnjačar. Pozdravi kome idu.
14: Pozdravljam sve na svijetu.
1: Sve dobre volje. Dobro.
14: Sve ljude dobre volje, tako je.
1: Može, pozdrav vama.
14: Ajde, lako noć.
1: Laka vam noć, naravno, ostanite da čujete svoj glazbeni izbor. Još imamo telefonskih poziva, još imamo i porukice za pročitati. Blok marketinga je već tu. Halo. Ne, tu nam trenutno nema nikoga. Ima li ovdje? Halo.
15: Dobro večer.
1: Bog daj.
15: Drage će tu iz Budišaka. Da li može alfabet Marca?
1: Da vam velim kaj sam čula, ne bi vam lijepo bilo. Alfa, B, N, D, Marica.
15: Mm-hmm. No? Može? Pa to već sam nekom dosta puta naručio to. Je to?
1: Pa naravno da ste naručili i može. Kak ne bi moglo. Samo ja moram najti da denem na playlistu.
15: Dobro, ja sam vam lijepo zapali. Poželim vam lijepo drugu zakonu. Što vam sluši da pojavim?
1: Vama isto, do slušanja. I mislim da je to to. Marketing je tu. Idemo čuti marketing, idemo čuti 2-3 vaša glazbena broja. Onda čitam porukice. U međuvremenu porukice možete pisati, a onda pred sam kraj još nekoliko poziva ako ćete biti zainteresirani, odnosno ako vas vjetar i kiša ne rastjeraju. Ostanite s nama. Ide marketing.
16: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
0: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoje 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
16: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
0: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
16: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
0: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
16: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black View.
0: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
16: Klikni na Semark.hr.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
17: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešta.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I idemo na brzinu pročitati neke od poruka. Gospodine Josipe, haloze ili halo, ne znam kako bi mi drugi naglasak bio. Glavno da znamo tipkati u ovu navigaciju kamo moramo dojti. A sad, s jedne strane granice, druge strane granice, kako naglašavamo, eto, mislim da je bitno i da možemo pogoditi pravi naglasak da bi to bilo to, ali ipak živimo u dvije različite države. Pa čisto onda nam je možda i malo teško to na taj način ispraviti kako bi bilo točno. Za večernji čušpa je srebrna krila Manuela Čačača, lijep pozdrav od Ivana, može, ide i nam i Manuela Čačača, pozdrav, molim vas pjesmu za mog supruga Darka za 19. godišnjicu braka, ja vjerujem u sudbinu

0: režiju iz Gross Zimmerna, tak bi valjda trebalo biti. Ja i sad i tu sam vjerojatno fulala, ali nemojte me ispravljati jer njemački sam učila 18 godina, vrlo malo mi je toga ostalo u glavi od njemačkog jezika. Pozdrav, može Smokey Living Next Door to Alice, hvala, može, puštamo pjesmu. Pa onda idemo na druge naše servise za Manuela Čačića, to smo rekli, ovo smo isto pročitali, gdje nisam bila na Viberu i WhatsAppu. Tako je, imamo ovako, pozdrav drago iz Novaka nam se javlja, uz pozdrav svima onima kojima inače šaljemo pozdrave od prijatelja, dečke iz Belgije, svim prijateljima iz Vilbara, ostalima. Želi ovog puta čuti Nelu Vidaković i Oras, pa ćemo pustiti i to. Ribičija, to je život pravi od Marinića, samo za Vladeka, hvala, lijep pozdrav. Može, ide, pozdrav svim slušateljima, posebno Sonji i Štefe, Kolmira, molim vas glazbu We Will Rock You Queen, hvala vam Nena. Svaka čast Nena, idu Kvinovci. Kad se u Kvinovci u pitanju bilo koje doba dana i noći, ja vam bom glazbenu želju sigurno ispunila. Može pjesma Mi smo željari za Roberta, pozdrav idu svim slušateljima ma gdje bili. Može, pozdrav naravno ide i vama. Pozdrav može, vratit ću se Alen Halić Blaža. Tako ovak redom sam čitala, bez zareza, bez bilo čega. Može, pjesmu ćemo pustiti. Lijep pozdrav vama, gospođa Almira, može pjesma, tako je, dobro sresite. Pozdrav prijateljici iz Novaka, ugodnu večer od Vesne. Vesna i vama, ide i Dražen Zečić, tako je, dobro sresite, pustit ćemo ga naravno. I to, marketing je upravo pokazao svoje lice, želi nam nešto reći, pa onda nakon marketinga glazba i možda minuticu dvije prije još pokoji glazbeni poziv, ako će biti, ako ne, pozdravit ćemo se tamo oko 9:30. Ostanite sa Sjevernim FM-om.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
3: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljima.

koji vam znači jednostavno naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I dolazimo do kraja Čušpajza. 21.30 je, mislila sam da će biti još koji poziv. U ovom trenutku nema, a i počela je grmljavina ovdje u okruženju, pa je zapravo najbolje da vas prepustim dobroj glazbi u nadi da doista neće biti nikakvog značajnijeg nevremena i da ste sutra ujutro već tamo od 6.30 svi okupljeni uz 928. U 5.30 kreće emisija tamburaške glazbe, dotada po vašem odabiru i nešto po našem odabiru kroz noć. Erika će biti sutra ujutro s vama u informativi Kristinka. Mi se čujemo tamo negdje u četvrtak u jednom dijelu programa. Ostanite i dalje u Sjeverni FM. Želim vam ugodan nastavak ovog dana, ovog utorka. Laka vam noć svima vama koji idete na počinak, kako spavate, i sanjate. Sanjate u bojama. Laku noć, čujemo se, kao što sam rekla, negdje u četvrtak. Do slušanja.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitate naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđeni

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: sport, kultura, politika, školstvo, znanosti i ti. Glupo je sve nabrajati. Saznaj sve bitno na jednom mjestu. Sjeverni.info.
1: Još jedan šokantan na naslov. Hrvatska među rekorderima inflacije u EU. Cijene rastu brže nego drugdje, plaće ne prate.
2: Ja, kako iznenađujuće, poštovani slušatelji, kako iznenađujuće.
3: Pozdravljamo i našeg Bornu koji nam se već pridružio, a lagane pripreme za poslijepodnevnu smjenu i odmah smo ga eto ga razljutili uz ovu temu. Ta, ne treba što popodne onda čitati.
0: Digitalno doba je stiglo. Saznaj sve bitno sjeverni.info.

0: što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može u Zdravka Škendera na koljena padam?
2: Na trlji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem prezeći

opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa i pjesma marijačija i dvoje mladih. Nek poleti buket kao sombrero per sempre i jedna pjesma.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje.
2: Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.